dalje luta kroz labirint nadanja. Ja nemam hrabrosti za ljubav, bol mi zaključala srce.

0: Dana, jel ti dosadio ovaj radio?
1: Ne, tata, radio moj stravni nikad neće dosaditi.
2: Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Akcija Udi melju. Iz ovo te ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak barila pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
3: 954 FM.

Black Wonderful Life, 7.37, dobro jutro, još jedno sa 954. Gledam ovdje, dosta je intenzivan vikend bio i buran na svim mogućim stranama. Ova priča o Gospiću i di se još uvijek razvlači to smeće i odgovornost koje šta je, na neki način uvlači sve oko nas i kroz tu se priču pokušava intenzivno prikazati sustav državni koji ne funkcionira. I onda se ugrožavaju razni elementi društva, od obavještene službe, policije, pravosuđa, svega osloga, istražnih tijela, organa, ovoga, onega, i stavlja se znak upitnika nad svim, a ne bi to trebalo tako stvari. Mislim da bi stvari trebalo učiti diskretnije rješavati, tražiti odgovorni, biti odgovorni generalno prema svemu. Jer ako je talijanska policija 2018. presrela komunikaciju sa svojim mafijašima da li je netko zainteresiran za odlagalište otpada u Hrvatskoj, onda se tada već znalo da će to doći k nama. Oni su sigurno izvijestili nas, netko od naših izvijesta koga je trebao, i onda je tu neko od političara dobio dobru ideju da smanji prvi put pozornost carine, pa smanji ovo, smanji ono, i onda se u cijelom tom lancu netko dobro okoristio na način da je znao cijelo vrijeme što se događa. A to sam već čuo više puta, kako jedan dio represivnog sustava otkrije sve što treba, onda preda dalje na postupanje i onda se takve stvari koriste za marifetluke. Ali dobro, jednog dana ćemo mi biti ozbiljna država generalno. Avalon, Brian Ferry, Roxy Music, 7.38, dobro jutro.

odličan Roxy Music i s njima Bram Ferry. Kad je bio negdje u ovim prostorima, čini mi se da je on svirao nedavno, zapravo prije koju godinu, ali tamo negdje u Zagrebu. Kreće cijepljenje protiv gripe, početkom studenog, nabavljeno 420.000 doza, ako ste jedan od onih ili jedna od onih koji se redovito cijepe protiv gripe. Eto, pretpostavljam da je uvijek ista priča, javite se svom obiteljskom liječniku i onda dalje to sve po svojim dovinicama malo. Da, za ovu sezonu, ok, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Naručeno će kod ne biti dostupno trovalentno i aktivirano cijepivo protiv sezone gripe, reći je o vrsti cijepiva kao prošle sezone, ali sa izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija postupno tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cijepiva, tako da ako se želite cijepiti, ali uvijek je taj placebo prisutan, cijepio sam se i to je to. Već ste sad od tog trenutka nadalje sigurni, ali definitivno za jedno 12 do 5, to je 10 do 15 dana i onda ste neuništivi. Dobro, što ne znači da možete jesti kruh sa pljesni, to, ali to vam je sad već i onda je penicilin. U svakom slučaju, sretno sa svime. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Mislim da je to nešto što se događa redovito.

0: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježe mljeveno meso 5,39 €. Mješavina crvenog voća 38% jeftinije uz Lidl Plus. I mljevena kava XXL 14,99 €. Lidl, isplati se.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovo te ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
4: Kako to Ivo kaže, lijepo Kokolino. Ako vam treba Kokolino, dođite u Istravino, u Dimeljo. Možete doći sa svih strana, imam jednu... to će mi krenuti sada. Imam jednu glazbenu želju za rano jutro. On je Chris Ria, a ona je Josephine. Onda ćemo verziju. Valjda sam skinuo neku čisto. Da, tu sam našao neki remix kod nas. A ovo je sad već. Dobro je, dobro je. Eko je. Samo što nije.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća jabuka crvena, kilogram, euro 19. I domaća rajčica grapolo, kilogram, euro 89. Lidl, isplati se.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: profesoru, ne znam di i odakle ove pjesmice. Grgur Višić, Gentleman Loser se zove. Odakle je taj Grgur iz dvije? Kro Pop 2022. Bože me oprosti.
1: Kao što je
0: lektira, kako je ovo pjesma bila? Šta je ovo?
1: Kafke do Pinokija, tako se je radio majstral slušao od Punte do Tokija.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Akcija Udimelju. Iz ovo te ponude izdvajamo. Kava lavaca krema je gusto dolče, 500 grama, 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak barila, pesto razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje, kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ač Gentile, 950 ml, 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: P4 FM.

Malo sam bio brži od misli. Prebacio sam u pjesmu, ne kuće zašto. Evo me, spreman sam za još jedne vijesti. U 9.00, koje doduše idu 9.06, recimo. Nadam se da ste se ugodno smjestili, da ste spremni za jedan novi tjedan. Ovako, na prvu ne obećaje neko lijepo vrijeme, neka maglica ove one, ali vjerujem da je na višim predjelima

0: ima ili barem negdje tamo oko Vodnjana fino friško i da stvari funkcioniraju drugačije. Mislim, fino friško, sunčano. Iče sam bio u Limu, na Limskom kanalu dole. I obično odemo na kavu tamo u... ima neki kafić preko puta onog Vikinga, onog prvog restorana, neki kafić dole je. I super je kava, ima neke, ima sladoleda i ove one. E sad, to ništa nije radilo, onda smo išli tamo iza onog drugog restorana, tamo prema molu di su barke i jedan simpatični beach bar sa leželjkama na suncu. I kakvo uživanje i ljenčarenje i sunčanje. Onako, jedno poure, malo u hladu, glava i to, nođe i ostali dijelovi na suncu i baš uživanje. Tako da smo se posle išli hitit, ali ne tamo, naravno. Ne ide drugde. U svakom slučaju, ekole vijesti, samo što nisu.
1: Slušam Radio Maestral u Šikićima.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala.
0: U Bosni i Hercegovini u nedjelju su održani opći izbori. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je na općim izborima u BiH u utrci za hrvatskog člana predsjedništva. U toj utrci porazila kandidata Demokratske fronte Željka Komšića. Bošnjački predstavnik Denis Bečirović opet ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a iz utrke izbacio Bakira Izetbegovića, kojem je ovo drugi poraz u nizu. Željka Cvijanović iz Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predstavništvu Bosne i Hercegovine. Njoj će to biti drugi mandat u toj instituciji. I kad gledate malo kolika gužva je bila sa svih strana, obzirom su tri zemlje zainteresirane, zapravo dvije, Hrvatska i Srbija, svaki za svoje predstavnike na neki način, i Bosna koja je raširena svugdje i svakdje, pretpostavljam da je i Crna Gora zainteresirana za nekog sudjelovanja, mogli bi reći da i Slovenija, obzirom da ima dosta jane za koji se kliču mujo, ali u svakom slučaju tolika buke, halabuke oko jedne nefunkcionalne države, da ne vrijeđamo nikoga, naravno, škožajte Bosnijači i Hercegovijači, ali mislim da je to dosta komplicirano kod vas. U svakom slučaju, evo, čestitamo pobjednicima, drago mi je za narod da je ponovno izabrao najbolje među njima, da ih i dalje predstavljaju u toj nekakoj turbulentnoj budućnosti i još turbulentnijoj prošlosti, s obzirom da se niko od njih isto ne prestaje živjeti u prošlosti. Da vidimo, izbori su prema ocjenama i središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine protekli bez većih teškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanja rezultata glasanja pokazala se uspješnom. Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine. Ljudima je nakon toliko desetljeća forši to i dosadilo. Nakon izbornog uspjeha Darijane Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković čestitao je objavu na društvenim mrežama. Od večera s hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, napisao je među ostalim i šef hrvatske vlade i HDZ-a. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu senator Flavio Bolsonaro suočit će se sa aktualnim predsjednikom Luizom Inacijom Lulom da Silvom, izvijestio Reuters. Bolsonaro je osvojio 47,05% glasova, a Lula 45,14% pokazali su preliminarni podaci koje je objavilo Brazilsko izborno povjerenstvo. Čitao sam neke napise u medijima prateći te izbore i jedan od njih je bio da potop zapravo predizbornih anketa, ja mislim da ovaj tu drugi Inacio de Silva, Lula i ostalo nije dobio ništa, u stvari 2%. Ja razlike nešto malo manje, tako da treba u stvari osim naslova, nadnaslova i podnaslova pročitati nešto i teksta pa se dobije više informacija. U drugom krugu, najavljenom za 25. listopada, Brazilci će odlučiti hoće li 80-godišnji Lula osvojiti 4. mandat ili će ga zamijeniti desničarski senator i sin bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Podsjetimo, tato mu je osuđen na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022. godine, podsjeća Reuters. Prije izbora Flavija Bolsonara je ugostio, Donald Trump, te ga javno hvalio. To je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje Kad vas Donald Trump hvali, vi pobjedite. Reuters je u sredu izvijestio da su brazilski obavještajni dužnosnici informirali francusko i njemačko izaslanstvo o navodima američkom i ruskom miješanju u izbore. SAD odbacio tvrdnje da se miješa u brazilska pitanja. Bože me oprosti, rekao je ovaj, ja se nikada ne bi miješao, to je meni nesvojstveno. I tako, jedan i drugi naravno. Svaki pomaže svoje. 3 godine od Hamasova napada, nažalost, koji je poslije to prvo krvoproliće, poslije je prouzročilo i mnoga krvoprolića, desetke tisuća ubijenih i svega i svače sam. Izrael je u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu agresiju odmah nakon napada 7. listopada u kojem je, nažalost, ubijeno 1200 ljudi. 251 osoba je oteta u pojas Gaze, posle su se s tim brižnim ljudima navlačili, pa su ih i ubili izraelci u bombardiranju neke i tako dalje, i to je cijela jedna tragedija tog prostora. Dakle, Izrael je u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu agresiju na pojas Gaze, u kojoj je do kraja rujna 26. ubijeno oko 74.000 Palestinaca, među njima su 1.000 ubijene i obogaljene djece za koji nema tko hodati. Gaza je pretvorena u hrpu ruševina, primirje koje je stupilo na snagu u listopadu 25. zaustavilo je najteže borbe, no izraelski napadi u Gazi su nastavljeni, kao i pojačana agresija na okupiranoj zapadnoj obali. Ako vas zanima, onaj film Naza, koji je dobio nagradu u Veneciji, je dostupan od 29.9. čini mi se na društvenim mrežama, pretpostavljam na YouTube-u ili negdje od nekih društvenih mreža njihovi, pa bacite oko. U filmu se govori o tome kako je izraelska vojska koristila umjetnu inteligenciju za procjenu žrtava, odabir meta i svega ostaloga. U svakom slučaju, pretpostavljam da se nisu bez veze digli na zadnje noge u Izraelu vezano s taj film. Stranka Republika, koji je krajem 23. osnovao bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba, Damir Vanđelić, uskoro će se ujediniti sa centrističko-liberalnim Fokusom, piše Večernji list. Kako doznaje novinarka Petra Maretić Žonja, ta će nova politička opcija nastaviti djelovati pod imenom Fokus, jer ta stranka ima već izgrađenu stranačku infrastrukturu. Da vidimo, Stranka Republika. Fokus Republika, zašto ne? Izvori iz Fokusa za Večernji list kazali su da ideja da se Vanđelić ne optereti formalnom stranačkom funkcijom, već bi on kao prepoznatljivo političko lice trebao predvoditi pokušaj šireg okupljanja na političkom centru. U tom kontekstu spominje se suradnja sa bračnim parom Raspudić. Cilj je biračima ponuditi svojevrsni treći put. Po jedno stoti put u ovoj društvu, svako toliko se pojavi neko ko nudi treći put, koji bi okupio različite aktere političkog centra i nastupio sa zajedničkim politikama i rješenjima. Dobro, sretno u svakom slučaju, da sada ne razbiremo previše po tome, ali definitivno bi trebalo odabirati neki novi naziv za treći put, jer je treći put stvarno već 159. put. Tako je, to već sad malo i dosadno, braći i sestre. Danas započinje zimski model prometovanja autobusa Polo-prometa Ekonas. Svi polasci na liniji 1 Šijana Stoja Šijana zadržavaju satnicu polaska sa autobusnog kolodvora i trajati će 25 minuta u jednom smjeru, odnosno 50 minuta za cijelu liniju, čime se polasci sa Stoje pomiču za 5 minuta ranije. Rano jutarnji polasci u 5.15 i 5.45, kao i kasno večerni polasci 22.05 i 22.45 zadržavaju trajanje linije od 20 minuta u jednom smjeru, odnosno 40 u oba. Na liniji 25C Pula Medulin Ližnjan Pula ukida se polazak u 22 sata iz Pule i 22.40 iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom. Sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne su putem aplikacije na autobusnom kolodvoru, na gradskim autobusnim stajalištima koja su opremljena nadstrešnicom ili informativnom pločom, ili na www.polopromet.hr ili na njihovoj Facebook stranici. U svakom slučaju, ako ste dobro slušali i shvatili, svugdje i svakdje. Tako da možete doći do potrebne informacije kako voze autobusi, i definitivno su autobusi dobar odabir za prometovanje gradom, osobito sada kada nema više tih ljetnih gužvi i svega ostaloga. Samo da bacimo oko na Istramet, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, slaba bura i sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 27, evo nas u ovom trenutku momentano 18, malo mi je danas friško, nekako sam se nazimija, a mislio sam da ne. Jučer sam do na večer kasno bio u papućama i kratkim hlačama i majici, bilo je friško, ali ono, tako sam se valjio grio preko dana tom suncu, akumulirao sam prvobitnu energiju ili te prvobitni kapital i onda sam dalje hurdio kroz dan, naravno. Eko, to je to.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Galerija El Magazin u Vodnjanu sluša Radio Maestral. Pogotovo Radio Maestral.
1: 9:23, imam dvije goše, jedna romantična, druga je malo uplašena, ali bit će sve u redu. Profesoresa, mi se samo malo približite ovaj mikrofonu, jer nećemo, teško ćemo tako, a vjerujem, gospođo romantična, isto tako. Tako ste se prontale i spremile. Dakle, profesoresa Patrice Mignon, Škrtić, andragoški, voditelj Pučkog otvorenog učilišta Pula. Jesam dobro sve rekao?
2: Jeste.
1: Šta sam fulao?
2: Prezime, ali dobro, šta, nije problem.
1: Nego kako se čita?
2: Ja se zovem Patrice Mignon Škrtić.
1: Pa, odmah Patricia. Sam se bacio na ove da, tu od Mađara Mignone i to.
2: Na slatkiše, da mi bude
1: lakše. A znaš da mi je to na umu cijelo vrijeme.
2: Pa to kao mladi smo jeli,
1: jer,
2: zar ne?
1: Da, nisam stigao jutros otići po svoju porciju i baš sam razmišljao jutros o da li ću uzeti krofnu ili fritule. I kaficu,
2: možda
1: naravno.
2: Bolje Mignon.
1: Da, ali moram ići onda, čekaj, di sam, a Mignon kod
2: Mađara.
1: Tamo, kod, ne, kod Mađara više nema, ali kod ovih tamo u Fortuni prije toga, kod Lirima
2: nema
1: i to.
2: Nema više.
1: Oni imaju njihove originalne Mignone, da im sad ne radim reklamu. Ali su oni odlični, ja volim kod njih, otičemo izuzetnu kavu. Tako da je. Dobar dan i Sanja Bubonjić, imaš neki naglasak na nešto, nisi Bubonjić,
2: ne.
1: Nego Bubonjić, ok, ja sam već Mingon fulo, skužaj, stvarno, evo, nisam namjerno. Sanja je nastavnik Pučkog otvorenog učilišta Pula. Dakle, dobar dan i dobrodošle, ja ovdje imam set pitanja za vas, izvlačili smo prije kovertu, kao šijani one plave koverte, svaka je dobila svoje koverte, tako da za Patriciju prvo pitanje, možete li nam, gospođo Patricija Mignon Škrtić, reći nešto više o upisima u novu školsku godinu, kada počinju i do kada traju, a više pisao zagradi Patricija.
2: Piše sve. Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima. I ove godine smo pripremili mogućnosti za sve one koji žele steći nova znanja, usavršiti se, promijeniti zanimanje ili napraviti novi korak u svojoj karijeri. U Pučkom otvorenom učilištu Pula polaznici imaju priliku upisati program osnovnog obrazovanja odraslih, razne programe osposobljavanja te srednjoškolske trogodišnje i četverogodišnje programe. Upisi u osnovno obrazovanje odraslih održavaju se dva puta godišnje u ljetnom periodu, kolovoz-rujan, ili u zimskom, u siječnju i u veljači.
1: Da li su ovi moduli, samo da vas prekinem, da li su to neki moduli, znači svaki upis ima neke svoje određene module, nego se samo nastave? Aha.
2: To su dva puta godišnje.
1: Okay.
2: Ko završi, na primjer, sedmi razred u zimskom periodu, ima priliku upisati osmi razred
1: Kapin.
2: U proljetnom.
1: Ono što nastav govori ovoj dječici u srednjoj školi kada je neki, kad su upisi recimo u četvrti, da upisuju te mature.
2: Tako
1: i
2: je.
1: Da polažu mature bez obzira da li će ići neki faks, nešto. Te mature im uvijek dobro dođe, ali se onda kasno sjete i šta ćemo onda? Pučko otvoreno učilište.
2: Tako je. Mi rješavamo sve probleme
1: što
2: se tiče školovanja.
1: Tako je.
2: Može i drugo, ali što se tiče škole.
1: Za obrazovanje ne garantirate, ali školovanje nudite sigurno.
2: Ne, garantiramo za obrazovanje. Nema tu. Pa ako neki slušatelj nas bude kontaktirao, oni će znati ovo učilište je pravo učilište.
1: Evo, drago mi je.
2: Mogu nastaviti.
1: Da, naravno.
2: Možemo
1: naravno.
2: Još samo dodati što se tiče osposobljavanja. Mm-hmm. To kroz cijelu godinu polaznik može upisati, ovisno o broju kandidata.
1: Okay.
2: Ali kolegica Sanja će reći sve u detalje što sve nudimo.
1: Mm-hmm.
2: A što se tiče srednje škole, imamo tu trogodišnje i četverogodišnje.
1: Mm-hmm.
2: I mogu se upisati isto kroz cijelu godinu, s time da kada je to doškolovanje, najbolje je do rujna, jer normalno počinje školska godina.
1: Doškolovanje, u kojoj funkciji ono, dakle, treba biti završena srednja škola, pa
2: ovako,
1: se napravi nova, ili...
2: Ako netko je završio samo osmi razred, onda može upisati za prodavača u prvi razred.
1: Dobro.
2: Ako je završio, na primjer, trogodišnju, može upisati doškolovanje u neku
1: za četverogodišnju.
2: Ili neka prekvalifikacija.
1: Znači, ako se netko doškolovanje, u četverogodišnju može u stvari pisati na faks nakon toga.
2: Tako
1: ili?
2: Je, može. Ali računamo najmanje treba proći dvije godine. Ne bi stigo na prvi rok na državnu maturu.
1: Da, kapin. Ali dobro,
2: to
1: ako je netko čekao toliko, mora još i dvije godine.
2: Gledaj, ljudi su nestrpljivi, možda njima se žuri.
1: Ali... Da, da, trebalo je biti razmišljati na vrijeme, bi
2: da,
1: se rekla.
2: Da, da, dobro. Da. Evo, mi smo opet tu za neki savjet, što je pametnije, što je bolje, što je jednostavnije, jer ako neko ide u Zagreb, onda je to neki malo, neću još bolji fakultet, ali zahtjevni. Mm-hmm. Možda neko upisuje ne znam, privatnu neku školu. Mm-hmm. Onda...
1: A mislim, ako sam mogu finiti, ja fakultet može svako.
2: Ma, evo.
1: Tako da, evo, šta da vam kažem, šta da vam kažem.
2: Ma, mi smo svi finili,
1: to je lako, to je lako, da. Ja sam čak i tri upisao, doduše treći sam finio.
2: No, pa to nisam
1: da, moj prvi je bio brodogradnja, da, da, to je bio jedan način da gre na faks i onda sam uzeo stipendiju. I bio sam gore u Zagrebu, bilo mi je dobro.
2: Normalno, Zagreb je pravi grad za studente.
1: Bilo mi je malo previše dobro. Aha. I onda sam u stvari se vratio vratiti stipendiju, obzirom da mi je bilo jedno vrijeme previše dobro, nije moglo predugo trajati. Pa sam onda upisao ekonomiju u Puli, to baš i nisam bio zainteresiran.
2: I
1: novinarstvo poslije u Zagrebu. I to sam finio, napokon.
2: Majko
1: tako da, da, sa 37 godina sam diplomirao. Da nije bilo HRT-a, ne bi ni, da me nisu natjerali da finim te zadnji ispiti diplomski, ne bi ni.
2: Ali onda ste da. Vi pravi primjer da se kroz cijelu, kroz cijeli život uči.
1: Da, da, ja, to sam sigurno, to sam sigurno.
2: Evo,
1: ja učim
2: primjer.
1: I gluposti doduše, ali dobro, ne, nisam baš primjer za sve. Ali generalno da se može finiti faks i škola, definitivno. Možete mu uzeti kao onoga modela. Kao, eko, ako on more finiti faks, more te i vi.
2: Voditelj da. Može, možeš i ti.
1: Da.
2: To nam
1: ne,
2: razloga.
1: Ne, onaj, onaj, onaj sa radija. Ako onaj sa radija, more, more te i vi.
2: Pa eto, pa to je jako lijepo.
1: Da, stavit ćemo na našu to,
2: Facebook stranicu.
1: Može, evo, može, znači, slobodno.
2: Nikad nije kasno.
1: Da. Bili smo kod onoga što je uspio finiti faks.
2: Dobro, dobro. Evo, neko je završio stvarno u roku.
1: Ali ja sam stvarno imao, nije. Sa tri godine sam i završio srednju. Jer mi je razrednica na kraju drugoga izgubila indeks, pa se nisam mogao upisati u prvom roku, nego u drugom roku, pa su u drugom roku ostali samo trogodišnji. To moje školovanje je bilo na polu trauma. Mislim, mada je meni bilo okej u srednjoj školi, ja sam uživao. Nisam bio previše u školi, ali sam bio. Mislim, sve sam bio redan.
2: Oko
1: ja sam,
2: škole.
1: Oko škole i na korzu.
2: Oko ja
1: sam diplomirao na korzu, zapravo maturirao. Da, diplomirao, maturirao, sve zajedno, da, sve, sve, to korzo mi je bilo ono, da, mislim, kod Franje Kluze, da, recite, se slušam.
2: Kod vas je jako zabavno, koliko ja vidim.
1: Da, je, je, je, je, ja sam išao u školu za to isto, da,
2: I, slušam, da. Da, da, da, da, dobro, znači, a honorarno možemo doći tu u slučaju
1: možete,
2: da
1: možete.
2: Nam, evo, da imamo malo više vremena, ćemo se javiti.
1: Može, može.
2: Više ja nisam tu. Prestrašeni.
1: Ne, odlično, drago mi je, sad smo
2: jako
1: opušteni. Di smo stali, di smo stali?
2: E, stali smo
1: znači, morate
2: na...
1: doći sa svojim bagerom. Da, na
2: s
1: drugom
2: bagerom?
1: Pitanju. Koje srednjoškolske obrazovne programe trenutno nudi vaše učilište, gospođo Patricija?
2: Evo ovako, naše
1: evo,
2: učilište trenutno nudi programe iz dva sektora, ekonomije i trgovinu i sektor graditeljstvo i geodezija.
1: Mm-hmm.
2: Tu su prodavači, ekonomisti, komercijalisti i građevinski tehničar.
1: Mm-hmm.
2: Možemo odmah nešto reći što se...
1: Građevinski tehničar bi bio neko općenito zanimanje,
2: da.
1: Jer ako ste kod geodezija, baš pod geodezijom je te građevinski tehničar.
2: Da, da, da, to da. Je sektor graditeljstvo i geodezija.
1: Mm-hmm.
2: Imali smo, evo, trenutno završavamo jednu grupu za tehničara geodezije i geoinformatike, to je samo smjer za polaznike koji rade u tom sektoru.
1: Mm-hmm.
2: To nije za čovjeka koji bi, eto, je cijeli život bio u ekonomiji, pa sada bi nešto drugo.
1: A dobro, ta geoinformatika, čovjek se može i prilagoditi, pretpostavljam, osnove, one osnovne građevinske predmete što treba i poslije.
2: Tako je, tako je.
1: Ali dobro, to jako dobro zvuči, moj sin je u srednjoj školi izvršio geodeziju i znam, poslije smo bili gledali, danas je ta moderna geodezija sve i sateliti i dronovi i sve živo, tako da je to definitivno zanimljivo delo. Pa je, je, je. Evo,
2: ali
1: slušam,
2: to je vrlo
1: slušam.
2: Zahtjevan program,
1: pa je,
2: to
1: je.
2: Ne možemo nuditi polaznicima koji evo kao i vi tu i tamo su bili u školi, pa oko škole i malo
1: koje je vaše temeljno znanje? Pa znate, nešto sam bio sam u školi.
2: Bio sam na korzu, evo to nije za takve.
1: To nije dobro za prijemni ispit. Da.
2: Iako čovjek može, ako se potrudi, može i to, ali... ne
1: da.
2: Bi savjetovala.
1: Da, dobro,
2: ja sam malo ja stroga pa stalno ganjam.
1: Ne, ne,
2: treba
1: ne, definitivno, definitivno, nije šala, nije znanje,
2: ne
1: znanje, da, i knjige su teške, i znanje je složeno i
2: da,
1: to.
2: Da,
1: tako.
2: Da.
1: Evo, slušamo, slušamo. Da.
2: I recimo još nešto vezano za dokumentaciju, uvijek je ista priča, svjedodžba završenog razreda, domovnica, rodni list, za osnovnu školu još i važeća osobna iskaznica, ako neko ide na prekvalifikaciji, sve svjedodžbe srednje škole, završna i trogodišnje škole moraju imati i liječničko uvjerenje.
1: Mm-hmm, dobro,
2: evo, to
1: dobro.
2: Je to.
1: Dobro, prelazimo na Sanju. Sanja, približite mi se molim vas mikrofonu. Dakle, postoje li programi osposobljavanja za odrasle i što oni obuhvaćaju? Pa vi u stvari, sad mi morate nešto pojasniti. Ja sam pretpostavio da je kod vas samo osposobljavanje za odrasle, ali osposobljavanje je i za ove mlađe koji su posrnili u srednjoj školi, pa bi finili nešto i to. Aha, to sam bio neuputjen. Evo, slušam.
2: Dobro.
1: Slušam. Da, znači, to malo bliže mikrofonu, molim te. Da.
2: Evo.
1: Da.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav vama i slušateljima.
1: Hvala, hvala.
2: Da, kod nas, znači, u učilištu postoje programi osposobljavanja za odrasle. Imamo široku ponudu programa osposobljavanja iz različitih sektora, kao što je sektor ekonomije, turizma, graditeljstva, geodezije, prometa, osobnih usluga, zatim imamo psihologiju i imamo još sigurnost, obranu i mnoge još
1: sigurnost
2: druge.
1: Sigurnost i obrana je šta točno?
2: Sigurnost i obrana je jedan program, zapravo sektor, u kojem imamo program za operativnog djelatnika, odnosno operativnu djelatnicu. To je program, relativno nov program, koji, gdje se ljudi zapravo osposobljavaju kako bi mogli raditi po školama trenutno.
1: A, to.
2: Da.
1: Imam jednog prijatelja, Vedran, on to radi, ja ga pozdravljam, on sad sigurno sluša.
2: I mi ga pozdravljamo
1: pozorno,
2: isto.
1: Pozorno, da. Zdravo, Vedran.
3: Bio naš učenik.
2: Da.
1: Pa sigurno je bio vaš učenik, ali on je štreber, tako da. Sigurno ste ga zapamtili, uvijek je dizao ruke u srednjoj školi, kao ja znam. Da,
2: nikad nije učio, a uvijek
1: da,
2: bio
1: on
2: pet.
1: Je od onih što pametovaju, da.
3: Vedrane, uopće
1: vedrane.
3: Samo hrabro.
1: slušam.
2: Da. Ma evo, ja bih još samo nadodala da su programi naši osposobljavanja verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih, što znači da nakon uspješne završne provjere svakom polazniku se izdaje uvjerenje. I može se ono što je vrlo bitno...
1: Je li
2: neki
1: digitalni indeks nešto danas i to je? Da li se nešto tu upisuje?
2: Ne,
1: neke ono?
2: ne. Mi imamo znači uvjerenje.
1: Aha.
2: Da, uvjerenje.
1: Da bude na zidu, da se zna.
2: Zna se, da, ukvireno.
1: Bija sam u školu. Kolika di, evo tu na zidu, ne da, moram da, sad, da ne vidim, ali tu je, na zidu je.
2: Da.
1: Dobro, to je okej, drago mi je čuti.
2: I još bih samo nadodala, ako mogu, ovaj, da. Znači, bez naših predavača ne bimo imali niti edukaciju, odnosno ne bi se programi mogli niti. Da.
1: Znači, imate i predavača.
2: Tako da imamo i predavača, da.
1: To je već zahtjevno.
2: Da,
1: puno. Ja isto.
2: Ali htjela sam zapravo reći da su to kvalitetni i stručni.
1: Jedinstveni ljudi.
2: Jesu i stručni predavači koji imaju dugogodišnje iskustvo i u praksi i u obrazovanju, a njihov pristup je normalno jasan, motivirajući i prilagođen je različitim stilovima učenja.
1: Dobro. Razni stilovi učenja. Da, sad mi je to onako odmah, mi je dovoljno apstraktno da mogu svašta zamisliti. Da. Kako izgleda postupak upisa u programe osposobljavanja i tko se sve može prijaviti i koje dokumentacije potrebno? To smo sad stvari otprilike rekli i prije, što nismo rekli?
2: Da,
1: se dožba,
2: još neke,
1: što više
2: možda...
1: papira od prije imate, ovo ono,
2: dobro vladanje.
1: Preporuka od suseda, da, a to preporuka od suseda bi trebalo, znate kako je nekad bilo, nekad ste imali to srednje ime, obiteljsko, i su vas zajedno znali da li ste bili poredni ili ne.
3: Vi pitali čigovsi.
1: Čigovsi. Pa da, to i to bi trebalo sad isto imati neku stavku. Čigovsiti. Da, čigovsiti.
3: Dobra ideja.
1: Mislim da danas isto i vredi još ono, znate li vi ko sam ja, to bi trebalo, to je sad od ovih polaznika, kad dolaze, i kad on stisne ono pomoć, kao znate li vi ko sam ja, onda vi kao ne, i onda oni kažu ko su oni, da to je sad ok. Znači, to smo riješili. Sve su popularni... HZZ voucheri za obrazovanje, možete li objasniti što su točno ti voucheri i tko ima pravo na njih?
2: Mogu. Znači ovako, voucher Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je zapravo financijski instrument dodjele javnih sredstava, znači za financiranje određenih programa, ali govorimo o programima osposobljavanja koje recimo učilišta nude. Tako i mi kao naše učilište, Pučko-turno učilište, isto ima dosta programa koji se mogu financirati preko tih vouchera.
1: Okay.
2: E sad, za predaju zahtjeva
4: za dobivanje vouchera postoji nekakva procedura. Znači, to nije kao neka da skupim papire i donesem na zavod, nego da. To ide preko određene jedne aplikacije Moj voucher, odnosno koristeći zapravo e-građani. S time da i tu postoje nekakvi uvjeti, osim što su oni uvjeti upisa, što je recimo prije Patricija govorila, uvjeti su ti da zapravo osoba koja bi htjela dobiti voucher ne može biti u sustavu obrazovanja, u smislu, mislim, na učenika,
1: redovit,
4: studenta,
1: da.
4: Isto tako mora biti hrvatski državljanin, a ima još jedna stvar, ne smije biti niti umirovljenik. Tako da to je što se tiče tih programa.
1: Jer umirovljenici nisu ljudi, to je.
4: Ne.
1: Nego što, zašto umirovljenici ne smiju biti? Zašto?
4: Zato jer su ovo programi osposobljavanja i usavršavanja da bi osoba mogla postati konkurentna na tržištu.
1: Pa i umirovljenici danas brižni, oni delaju čim idu u mirovinu, zajedno nakon mjesec dva i zovu kao, što moraš doći još na 4 ure, samo na 4 ure, samo malo.
4: Samo nešto. Da.
1: I onda rade po 8, ne znam ti će prije. Ja se mogu pohvaliti da sam kao i sve do sada i kupio 2 vouchera, zapravo uložio sam, jedan dio sam dobio, naravno od države, francuski i španjolski sam si uzeo da ću dati to na početku ljeta. I još uvijek imam kovertu koju nisam otvorio, ali imam vouchere doma. Pa jednog dana kad se budem odlučio na to, ako mi ne isteknu kao rok trajanja, naravno, onda ću forši i upisati te jezike. Tako da sam se susreo. Da, zvali su me, dobio sam, mislim da sam dobio doma pismo, svi stari od 55 godina. Sve kao, otkud vi to znate? I onda da, i te vouchere, kao imate ono, junior ovi umirovljenici su to. Ne, šalim se, nisu ne, ali generalno. Oni nas pripremaju da ja budem konkurentan jednog dana, da znam više jezika.
3: To više vrijediš.
1: Da, slušajte, imam jednu životnu priču. Snimao sam Igora Gala nedavno. I onda mi je on rekao, pokazio mi neke slike. To su bile, znači, festival jugoslavenskog igranog filma, tamo negdje 70. I neka fina francuskinja, neka elegantna, fina, sjedna, koja klupi. I rekao, e vidiš, za francuskinje je bio zadužen Relja Bašić, jer on je jedini znao francuski. Ovi drugi nisu znali francuski, oni nisu znali drugi jezik, jer Relja Bašić, gospod Folirije, mlada dama, dobar dan, bonjour, i tako dalje. I to, uvijek je to prednost kad vi znate još neki jezik. Tako bi mladima savjetovao. Učite se na principu i primjeru Relje Bašića. Dobro, idemo dalje. Na koje se programe u vašem učilištu mogu iskoristiti HZZ voucheri, Sanja?
4: A mogu se iskoristiti, imamo dosta, znači, programa koji se mogu iskoristiti preko vouchera. To su zapravo iz sektora, znači, opet kažem, graditeljstva, odnosno, ajmo ovako reći, znači, građevinski i radni strojevi. Sve nam ovdje idu, od bageri, tovarivači, kombinirke, poljoprivredni strojevi, znači, veliki broj tih građevinskih strojeva. Zatim imamo sada jedan novi program, to je program osposobljavanja, ali cjelovita kvalifikacija dadilja. Zatim imamo operativnog djelatnika za sigurnost, ono prije što sam bila govorila. Onda imamo sektor slastičarstva, izrada jednostavnih slastica. Pa onda imamo...
1: Nijedne slastice nisu jednostavne. Nisu. Od palačinki pa nadalje. Ako to ne napravite kako rabi, džaba. Ne možete staviti u smjes za palačinke ono zamjensko mlijeko. Ne možete to. Morate biti pravo mlijeko. I ne ono trpati unutra neke gluposti, neke mirodije dodatke, nego palačinke su palačinke. I potkove su samo sa marmeladom. Ne mogu biti potkove s čokoladom i to kao što sad rade tu ovi te neke krofna sa ovim, sa onim. Pušmo te priče i to doma. Dobro. Samo je to jedan savjet korisnika.
3: Dobro, ali ja bih se nadovezala na te slastice. Evo, upravo smo sada završili sa jednim programom gdje su polaznici pokazali da može i varijanta biti savršena.
1: Koja je varijanta?
3: Pa eto, sada vi ste spomenuli da nemamo ne može ako nije pravo mlijeko, ma može sve.
1: Ma kako može?
3: Ma može, kad su cure vrijedne i dečke, evo ja u ovo moram...
1: Provare per credere bih ja to, ja moram to doći probati i moram vidjeti.
3: A Vero smo probali.
1: A i Vero, a vi ste, da, ma ja.
3: Gledajte,
1: Da, ma ja nisam.
3: Ne slažem se.
1: Ne slažem se. Dobro, što, koje intervencije su bile u palačinke? Šta su radili? Šta su te slastice dodavali? To palačinke ili nešto drugo?
3: Ono, prave slastice. Ne, palačinka nije prava slastica, pa palačinke... ali to smo naučili sa 5 godina peći.
1: Da.
3: Prave kolače od krempita, varijante krempita sa višnjama, savršenstvo.
1: Ne, kako može biti krempita s višnjama?
3: Ma vam kažem.
1: Pa u Samoboru bi stavili sliku na ulaz do vašu i rekli bi ne... Hvala, cure... Patricija, ne rabiš. Ne rabiš.
3: Gledajte, ja ovom prilikom ću reći, cure, bile ste odlične, dva dečka, također bili ste odlične.
1: Dobro, ali neka onda daju neka nova imena tim slasticama.
3: A dali su.
1: Pa da, ne može to biti krempita sa višnjama. No, kao što imam, vidio sam u nekom kafiću nedavno, limunada sa okusom bazge, ili limunada sa okusom...
3: Pa, mislim, dobro,
1: to nije limunada.
3: Lapsus,
1: a, de, a nije to lapsus. Ne, ne, projekti, ovi prospekti postoje. Da, limunada sa okusom, kako može biti limunada? Limunada. Da je tako.
3: Dobro, dobro. Yeah. Znači ti si tradicionalan dečko.
1: Kad su slastice u pitanju sam slobodan. Ja sam, čak sam i spreman za eksperimentiranje. Tako, ako imate neke studentice, da. Da.
3: Ja ću donijeti nešto.
1: Može, može.
3: Da, ovako s praznih ruku nije u redu bilo, ja se ispričavam.
1: Ne, ne, nema veze, vi niste znali da ću vas ja zaskočiti.
3: Ne, ne, ne, ne. Toliko nismo znali, ali da. Ja...
4: Za drugi put ćete spremne.
1: Ne, ne, ne morate vi ništa donositi, samo mi pozovite na praktikum.
3: Žao mi, žao mi.
1: Nakon praktikuma uvedite neku opciju i ja ću doj.
4: Treći član povjerenstva.
1: Da, da, ne, ta, to. To, to, to, to, to, to. Medijska, medijska prezentacija, nazovite taj kolegi, i onda ću ja doći reći, ovo bi mogli reći da je ovako, i to je super.
3: Eto.
1: Vjerujte mi. Vjerujte mi na riječ. Ja sam pravi čovjek za to. Uzmite mene i nećete pogriješiti.
3: Kako je,
1: da uzmite da. Mene i nećete pogriješiti. Isto kao što je, ako on može finiti faks, morate vi školu i to. Kako je dinamike nastave u vašim programima, Patricija? Održavali su živo, online, kombinirano i to?
3: Da, nastavu nastojimo organizirati što fleksibilnije. To je pod broj 1. U principu, ovisno o programu, da li se radi o osnovnoj školi, srednjoj i tako dalje, u principu nastava je uvijek uživo. A pomoćnici u nastavi znaju imati online što se tiče teorije. Pokušavamo stvarno organizirati u popodnevnim satima, jer ljudi rade u jutarnjim satima, što ne znači da nešto ne može biti kao za osnovnu školu i ranije. Jer nam je cilj omogućiti polaznicima da obrazovanje što lakše usklade sa svojim poslovnim i privatnim obvezama. Evo, to mora biti jasno. A što se tiče prakse, u programima koje je napomenula tako Sanja, gdje su građevinski strojevi i tako dalje, to se organizira kod poslodavca.
1: Okay. Zato aha, to direktno tamo di su.
3: Da,
1: i to,
3: jer da ne bi izgubili što se tiče rada posla,
1: kapin,
3: tako,
1: kapin, kapin.
3: Nije poželjno da dolaze kod nas, pa opet da se
1: vrate. A kako imaju mentore, tko nadzire to, kako oni deluju to?
4: Znači, mentori su... zapravo osobe koje su već osposobljeni za određeni stroj.
1: Unutar tog poduzeća?
4: Unutar tog poduzeća,
1: pa da, to je šegao, to je pametno, da. Da. Da, i praktično, da.
3: To je jako praktično da. I tako to...
1: I ovako onako oni im pokazuju.
4: Oni im pokazuju, ali da, mi da, isto da. Tako zajedno sa našim profesorom koji nam zapravo i vodi taj strojarski dio, odlazimo znači u poduzeće, u razgovoru s njihovim mentorima, malo gledamo znači, da li su prošli te nekakve ishode učenja,
1: da,
4: sve što je
1: da.
4: Potrebno i tako jedno, a minimalno dva puta odlazimo. I nakon svega toga, kada znači, završe sa teorijom i sa praktičnim dijelom, onda odlazimo i na završnu provjeru.
1: Kapin.
4: Isto kapin. Ovaj, u to poduzeće.
1: Dobro, dobro, dobro. Dakle, gdje se zainteresirani mogu dodatno informirati, to cijelo vrijeme vas hoću pitati, prijaviti za upis, imate li informativne dane, savjetovanje, otvorena vrata? Mislim, pretpostavljam da su vaša vrata svaki dan otvorena. Mislim, osim nedjelje, naravno, i vikendom, ali generalno, ono, radni dan.
3: Jesmo. Znači, sve informacije o programima...
1: Samo, gle, Patrice, samo malo se spusti mikrofon i malo se približi.
3: Tako, okay.
1: Super, super, da malo bolje čujemo, da.
3: Znači, sve informacije o programima, uvjetima i mogućnostima upisa zainteresirani mogu dobiti u našoj školi. Mi se nalazimo u zgradi Zavoda za zapošljavanje na 3. katu, ulica Benediktinske u Opatiji 3.
1: Park grada Graca, tamo na dio ona špina, da možete doći pit vode i to.
3: Tako je. Upravo tako.
1: Dođu, osjećajte se, malo se umijete i onda...
3: Ma ne
1: vi ste kao
3: to.
1: Kad se ide u džamije, prvo se čovjek opere ruke, umije...
3: Bože.
1: I onda se uđe čistka kod vas.
3: Mi imamo doček tamo dolje.
1: Da. Znam da imate doček.
3: To, imamo
1: imate, no, oruženi doček imate. Imate čuvare,
3: imamo i klupice, imamo čuvare, imamo, ma nema šta nema dole. Da. Znači, ulica je stvarno Benediktinske Opatije 3. Može telefonom na 222388, može putem maila na info@pou-pula.hr ili preko našim mrežnim stranicama.
1: Dobro.
3: Sve je moguće.
1: Znači, lako vas iznaći.
3: Lako.
1: Mm-hmm. Da, znanje je dostupno samo na korak do. Evo, samo da. Ako se vi odlučite.
3: Samo se popni na treći kat. Dobro. Dakle, ja bih pozivala sve zainteresirane da nam se jave, jer možda je upravo sada pravo vrijeme za novi korak u obrazovanju i karijeri. I ovom prilikom htjela bih isto pozdraviti sve naše buduće polaznike, nek se ne ustručavaju, neka navrate, mogu postavljati pitanja telefonom, mailom, što god. I normalno, već kad nam je bilo jako ugodno, Elvise, moram priznati, malo sam se brinula samo zato što kašljem,
1: pa salu,
3: da ne
1: sve
3: bi
1: zajedno.
3: Bilo
1: čim
3: neugodno.
1: Čim smo počeli kolačima, odmah je bilo sve dobro.
3: Spomenuli kolače, prošlo je, ja isto volim jako, ali sam na nekoj dijeti pa izbjegavam, da. samo gledam. Ću pozdraviti i naše drage kolegice.
1: Može slobodno,
3: redom.
1: I kolege, moje muške, nemojte mi muške zabiti.
3: Barbara, da. Sanja, Danijela, druga Sanja i Mateju.
4: I ravnatelja.
3: Ravnatelj je, čekaj, to su kolegice. Ravnatelja obavezno.
1: Ravnatelju ćemo se pozdraviti, sad dozvolite da se obratimo i onda mu se pozdravimo ga. Da. Recite, šalim se.
3: Svakako sam pozdravila sve, u redu je tako. Ja se
1: što samo ženske imate, nemate muške.
3: Ma normalno, ženski kolektiv. Jako dobro. I ravnatelja.
1: Da, muški.
3: Muški. I njega pozdravljamo.
1: Nadam se da je on ima plaću koji vi isto, da je ravnopravnost i to. Da. Recite. Da.
3: Evo, ništa, samo da nam...
1: Dobro, znači, Pučko otvoreno učilište, dole kod parka grada Graca, u Prvomajskoj, možemo tako jednostavnije zone. A dobro, za ove nove morate im reći sve, da, to je istina. Znači, Benediktinske Opatije 3. Znači, ta mala ulica se zove Benediktinske Opatije, taj
3: tako
1: kusa.
3: Tako je. Kod parkića, kod fontane, kod klupice. Čeka vas Pučko otvoreno učilište Pula.
1: Hvala vam na suradnji. Drago mi je da ste došli. Veselim se tom što ste me pozvali. Ja sam rekao odmah da. Kad budete radili kolače, da dođem u komisiju.
3: Može doći.
1: Da, jer dječica, mislim ti mladi ljudi, pardon, moraju dobiti nekoga iz stvarnog života, nekog gladnog, nekog iskusnog ljubitelja slastica. Da,
3: izvan redova, ili tako, profesora.
1: Da, uvijek sam htio
3: ono što na
1: biti docent,
3: se kaže,
1: jer dociram. Da.
3: Al di sopra delle parti.
1: E, tako je, tako je.
3: Da, ne
1: je.
3: Bude pristrano.
1: Tako je. Hvala lipa, vidimo se u Pučkom otvorenom učilištu još jednom. Drago mi da ste došle i čujemo se, vidimo se.
3: Lijep pozdrav, bok.

0: Je zakon, a zakon se poštuje.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Eto nas u pravo vrijeme na pravom mjestu. U ovom trenutku pozdravljamo Nikolinu Vukšićić, policijske uprave Istarske. Dobar dan.
3: Lijep pozdrav vama i slušateljima. Evo, kao i svakog ponedjeljka, daću kratko izvješće o proteklom tjednu, odnosno o događajima u prometu. Evidentirali smo ukupno 7 prometnih nesreća, od kojih 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama stradalo je ukupno 9 osoba, od kojih jedna teško i 8 lako. Obzirom na zabilježene prometne nesreće s ozlijeđenim osobama tijekom proteklog tjedna, daću kratak osvrt na 3 prometne nesreće. Prva se, dakle, prometna nesreća dogodila 2. listopada oko 13.30 sati u Puli, kada je 60-godišnji državljanin Mađarske upravljao osobnim automobilom Tomasinijevom ulicom iz smjera Verude i dolaskom do kućnog broja 34 u Tomasinijevoj ulici propustio obratiti dužnu pažnju na pješake koji su stupali na kolnik, na obilježeni pješački prijelaz i nije prilagodio brzinu kretanja vozila, uslijed kojeg propusta, odnosno načina vožnje, je prednjim desnim dijelom svog vozila naletio na 13-godišnju pješakinju, učenicu osnovne škole Veruda, koja je na kolnik Tomasinijeve ulice trčećim korakom prelazila po obilježenom pješačkom prijelazu. Od siline naleta pješakinja je pala na nogostup te zadobila tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena joj je na mjestu događaja, a kasnije i u općoj bolnici Pula. Nastavno na navedenu prometnu nesreću, evo još jednom bi vozače upozorila da posebno obazrivo i s posebnom pažnjom voze u blizini škola. Druga prometna nesreća dogodila se 3. listopada oko 8.40 sati u Medulinu. 66-godišnja državljanka Republike Hrvatske upravljala je automobilom kolnikom Ližanske ceste i dolaskom do raskrižja sa ulicom Šaraje počela je skretati u lijevo te oduzela prednost prolaska 60-godišnjaku koji je upravljao motocikl. Od siline udarca vozač je zajedno s motociklom pao na kolnik. Liječnička pomoć pružena mu je u pulskoj bolnici gdje je zbog teških tjelesnih ozljeda zadržan na liječenju. Protiv vozačice se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. I jučer oko 16.55 sati izvan naselja Galižana dogodila se prometna nesreća kada je 40-godišnjak upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka državnom cestom 75 i dolaskom do raskrižja sa Galižanskom cestom i županijskom cestom, odnosno Fažanskom cestom, propustio je držati potreban razmak sa vozilom ispred sebe. On naime nije pravodobno zakočio, već da bi izbjegao prometnu nesreću, odnosno da izbjegne da udari vozilo ispred sebe, skrenuo je u lijevo i prešao na suprotni prometni trak gdje je udario u vozilo kojim je upravljao 50-godišnjak. Na opisani način je izazvana je prometna nesreća u kojoj je 6 osoba lako ozlijeđeno, među kojima 2 djece starosti 4 i 5 godina. Protiv počinitelja slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Što se tiče prekršaja u prometu, tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 176 prekršaja. Naglasak je ponovo bio na 4 ubojice u prometu. Tako smo zabilježili 94 prekršaja prekoračenje brzine kretanja vozila, 5 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 23 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 12 prekršaja nepropisne uporabe mobitela. Alkotestirano je ukupno 203 vozača, a kod jedne osobe je pronađena i oduzeta droga. Što se tiče aktivnosti, evo završila je prometna akcija Poštujte naše znakove, koja je trajala tijekom cijelog rujna, odnosno od početka školske godine. Provedena je i akcija Nadzor vozača i vozila mopeda, motocikla i romobila, te je 3. listopada održano, odnosno

0: jasno određeno osiguranje biciklističke utrke Istra 300 i Oldtimer skupa 2026. Planirane aktivnosti za ovaj tjedan, evo najavila bih prometnu akciju za sutra koja će se u jutarnjim satima provoditi na području Pule, a u svezi nadzora nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Hvala vam na slušanju, sretno u prometu i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
1: Naravno, hvala tebi na svemu i ugodan ostatak dana.
0: Također, pozdrav.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća jabuka crvena, kilogram, euro 19. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 89. Lidl, isplati se.
1: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta. Do 15.10. Harvey Norman.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo strelo tamo, ja slušao.

Nakon Coldplay i pjesmi A Sky Full of Stars, vidimo se jedan vreli novitet. The Church u pjesmi Sky and Hill.

0: Cijela Veruda, a posebno Zoranićeva, za radio maestralo mi luda.
1: Evo nam jedne kratke kulturne informacije. Kulturno-umjetnička scena Ljubljane, svjetske predstavnice knjige, koja je sa 10.000 kulturnih događaja godišnje postala dio UNESCO-ove mreže kreativnih gradova. Po 10. put za redom na jubilarnu obljetnicu programa Ljubljana bere zauzet mjesto na pozornicama 32. sanjam knjige u Istri od 27. studenog do 6. prosinca u Domu hrvatskih branitelja kroz susrete s već prepoznatim autorima i autoricama, ali i novim, naravno, na književnoj umjetničkoj sceni. Posjetitelji i posjetiteljice imat će priliku upoznat suvremenu slovensku kulturu i njene odjeke u književnosti, filozofiji, fotografiji i likovnosti.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
3: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježe mljeveno meso 5,39 €. Mješavina crvenog voća 38% jeftinije uz Lidl Plus. I mljevena kava XXL 14,99 €. Lidl, isplati se.
4: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99 €. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89 €. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99 €. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99 €. Ledeni čaj Sambere Deto limun ili breskva 1,5 litra 1,29 €. Papirnati ručnik Tofli 4,39 €. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99 €. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59 €. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di Melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
5: Osjetite razliku. Vaš Di Melju.
6: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
7: 4 FM Radio Maestral.
4: Evo pjesma koja je netom doletila sa domaće glazbene scene. Mile Mijač i Krivo društvo. Dnevnik rock'n'rolla.

danas kreće nova priča, a ja nisam jedan od onih koji će uvijek bježati od svojih vječnih pitanja. Ako još jednom zalutaš, gdje smo bili ti i ja, bolje je da produžiš

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: U Bosni i Hercegovini u nedjelju su održani opći izbori. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila na općim izborima u Bosni i Hercegovini u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine. U toj utrci porazila kandidata Demokratske fronte Željka Komšića.
2: Nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
3: Hvala svim našim glasačima i članovima stranke, našim simpatizerima i oni koji vjeruju u projekat Hrvatske demokratske zajednice kao budućnost Bosne i Hercegovine. Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može biti riješiti.
1: Bošnjački predstavnik Denis Bečirović opet ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, iz utrke izbacio Bakira Izetbegovića, kojem je ovo drugi poraz u nizu. Željka Cvijanović iz Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu, a njoj će to biti drugi mandat u toj instituciji. Izbori su prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine protekli bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasanja pokazala se uspješno. Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine. Nakon izbornog uspjeha Darijane Filipović iz HDZ-a, Bosni i Hercegovine predsjednik HDZ-a Andrej Plenković čestitao je objavom na društvenim mrežama. Od večeras hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima legitimnu predstavnicu ovoj instituciji, napisao je među ostalim šef hrvatske vlade i HDZ-a. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu senator Flavio Bolsonaro suočit će se s aktualnim predsjednikom Luizom Inacijom Lulom da Silvom, izvijestio je Reuters. Bolsonaro je osvojio 47,05% glasova, a Lula 45,14%. Pokazali su preliminarni podaci koje je objavilo Brazilsko izborno povjerenstvo. U drugom krugu najavljenom za 25. listopada Brazilci će odlučiti hoće li 80-godišnji Lula osvojiti 4. mandat ili će ga zamijeniti desničarski senator i sin bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Podsjetimo, tata mu je osuđen na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022. podsjeća Reuters. Prije izbora Flavija Bolsonara je ugostio Donald Trump te ga javno hvalio. Reuters se u srijedu izvijestio da su brazilski obavješteni dužnosnici informirali francusko i njemačko izaslanstvo o navodnom američkom i ruskom miješanju u izbore. SAD je odbacio tvrdnje da se miješa u brazilska pitanja. Prije godine od Hamasova napada 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba oteta u pojasu Gaze. Izrael je u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu agresiju na pojas Gaze u kojoj je do kraja rujna 2026. ubijeno više od 74.000 Palestinaca, a među njima su i tisuće ubijene i obogaljene djece za koju nema tko hodati. Gaza je pretvorena u hrpu ruševina. Primjere koje je stupilo na snagu u listopadu 2025. zaustavilo je najteže borbe, no izraelski napadi u Gazi su nastavljeni, kao i pojačana agresija na okupiranoj zapadnoj obali. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do 2. listopada 2026. zaprimila je ukupno 7925 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobrena isplata u iznosu od gotovo 39 milijuna eura priopćile Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o mjeri pomoći namijenjenoj mladima i obiteljima od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva. Obrađeno ih je 6561, a odobreno 5122. 5% odbijenih zahtjeva odbačeno jer je cijena nekretnine prelazila zakonom propisani prag od 50% iznad prosječne cijene. Od 5.122 odobreno zahtjeva, najviše ih je iz grada Zagreba, njih 2068. Slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Osječko-baranjska županija. Iz Istarske županije dolaze 164 odobrena zahtjeva. Povodom dana učitelja 5. listopada predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić upozorio na alarmantno stanje računalne opreme u osnovnim i srednjim školama, jer se osobno računala učitelja i nastavnika zastarjala ili potpuno nefunkcionalna. Sve više učitelja i nastavnika prisiljeno samostalno kupovati prijenosna računala bez kojih je priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv, napominje Stipić i pita je li Hrvatska toliko siromašna da nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa ovisi o njegovu sufinanciranju od strane onih koji rade u školama. Smatra kako je osim redovitog održavanja potrebno provesti računa i o zamjeni dotrajalih uređaja. Kako su zato potrebna znatna sredstva, u ovom bi problemu trebali povesti računa sastavljači državnog proračuna za 2027. godinu, dodaje Stipić. Školski sindikat Preporod očekuje da u školskoj godini 2026. na 2027. sva dotrajala računala, kako stolna tako i prijenosna, budu zamijenjena novima. Stranka Republike, koju je krajem 2023. osnovao bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić, uskoro će svoj jedini sa centrističko-liberalnim fokusom, piše Večernji list. Nova politička opcija trebala bi nastaviti djelovati pod imenom Fokus, jer ta stranka već ima izgrađenu stranačku infrastrukturu. Izvori iz Fokusa za Večernji list ukazali da bi Vanđelić trebao predvoditi pokušaj šireg okupljanja na političkom centru. U tom se kontekstu spominje suradnja s bračnim parom Raspudić. Cilj je biračima ponuditi svojevrsni treći put koji bi okupio različite aktere političkog centra i nastupio sa zajedničkim politikama i rješenjima. Danas počinje zimski model prometovanja autobusa polaprometa. Svi polasci na liniji 1 šijana stoja šijana zadržavaju satnice polaska sa autobusnog kolodvora i trajaće 25 minuta u jednom smjeru, odnosno 50 minuta za cijelu liniju. Čime se polasci sa stoje pomiču za 5 minuta ranije. Rano jutarnji polasci u 5.15 i 5.45 kao i kasno večernji u 22.05 i 22.45 zadržavaju trajanje linije od 20 minuta u jednom smjeru, odnosno ukupno trajanje od 40 minuta. Na liniji 25C Pula Medulin Ližnjan Pula ukida se polazak u 22 sata iz Pule i 22.40 iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom.
0: Vrijeme.
1: Vrijeme će biti povremeno uz umjerenu na oblaku, djelomice sunčano. Puše slaba bura i majstral. A najviše temperature zraka mogu biti između 24 i 27 Celzijevih stupnja. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
4: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestro.

Hit týdne. Your music. Maestral Chris.

Ovaj krk utak na Letiću u četvrtak 8. listopada oko 16 sati i 50 minuta. Biće stvarno vrlo kvalitetnih pjesama sa domaće glazbene scene.

0: Time, Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Slušam Radio Maestral, čak i u Berlinu. Slušajte i vi.

0: Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Šetači i ljubitelji prirode, mora i hodanja, dođite u subotu 10. listopada u Rakalj na Camino Family pješačenje. Čeka vas lagana šetnja prekrasnim krajolikom, stazom Stjepana Hauzera, sve do crkvice Svete Agneze i prekrasnog Vidikovca. Registracija prijavljenih sudionika je od 8.30 do 9.30, dok pješačenje počinje u 10 sati. Informacije i obavezne prijave su na southistria.com. Camino Family, Rakalj, subota 10. listopada.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Ajmo nešto lijepo podijeliti s vama. U sklopu programa Zlatne godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Gradska knjižnica i čitaonica Pula pozivaju umirovljenike i sve ostale zainteresirane građane na predavanje racionalna upotreba antibiotika koje će magistrica Lorena Lazarić-Stefanović održati 6. listopada, dakle sutra u 10 sati u čitaonici kluba umirovljenika. Predavanje će približiti važnosti pravilne i odgovorne primjene antibiotika te objasniti kada su oni potrebni, kad nisu učinkoviti. Predavačica će posebnu pozornost posvetiti antimikrobnoj rezistenciji, odnosno otpornosti bakterija na antibiotike, koja predstavlja jedan od najvećih suvremenih javnozdravstvenih izazova.

tradicionalna upotreba antibiotika važna je za uspješnost liječenja, smanjenje nuspojava i očuvanje učinkovitosti ovih lijekova za buduće generacije. Dakle, treba ih uzimati isključivo prema preporuci liječnika u propisanoj dozi tijekom propisanog razdoblja. Tijekom predavanja organizirano se mjeri krvni arterijski tlak i glukoza u krvi. Dakle, sutra u 10 sati.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
3: U Bosni i Hercegovini u nedjelju su održani opći izbori. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je na općim izborima u Bosni i Hercegovini u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U toj utrci porazila kandidata Demokratske fronte Željka Komšića.
4: Nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
5: Hvala svim našim glasačima i članovima stranke, našim simpatizerima i oni koji vjeruju u projekat Hrvatske demokratske zajednice kao budućnost Bosne i Hercegovine. Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može biti.
3: Bošnjački predstavnik Denis Bečirović opet ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, iz utrke izbacio Bakira i Izetbegovića, kojem je ovo drugi poraz u nizu. Željka Cvijanović iz Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu, a njoj će to biti drugi mandat u toj instituciji. Izbori su prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine protekli bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasanja pokazala se uspješnom. Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine. Nakon izbornog uspjeha Darijane Filipović iz HDZ-a Bosni i Hercegovine, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković čestitao je objavom na društvenim mrežama. Od večeras hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, napisao je među ostalim šef hrvatske vlade i HDZ-a. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dogodio se kibernetički napad, a krizni tim radi na procjeni zahvaćene infrastrukture i planu oporavka sustava, izvijestilo je ministarstvo. Imamo incident kibernetičke prirode, potvrdili su ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Ranije novinarima kazao da su u jutarnjim satima dobili obavijest da svi isključe računala, no tad nije bilo poznato je li riječ o hakerskom napadu, tehničkoj poteškoći ili ažuriranju sustava. Ministarstvo za sad nije objavilo dodatne pojedinosti o incidentu, ni o tome koji su sustavi obuhvaćeni. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Od sutra će litra benzina i dizela biti jeftinija za 2 centa, dok će plavi dizel

pojeftiniti za 4 centa. Istodobno će poskupiti ukapljeni naftni plin za 3 centa po kilogramu. Nove cijene stupaju na snagu 6. listopada i vrijede 7 dana. MOST će zatražiti parlamentarni nadzor nad radom Sigurnosno-obavještajne agencije, odgovornost njezina vodstva i izradu nove strategije nacionalne sigurnosti zbog slučaja nezakonito odloženog otpada u Gospiću, najavio je Zvonimir Troskot. Zastupnik MOST-a tvrdi da je slučaj pokazao ozbiljne propuste sigurnosnog sustava te traži odgovor na pitanje što se dogodilo nakon što je SOA još 2022. došla do informacija o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada. Pozadina Troskotova zahtjeva je prošlotjedna zatvorena sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost posvećena otpadu Gospiću. Ne govorimo o lokalnom kriminalu niti incidentu koji se može svesti na nekoliko pojedinaca. Ako je SOA raspolagala informacijama o onome što se događa u Lici, mora se utvrditi što je nakon toga poduzela i zašto najviše instance države nisu bile upoznate s tim fenomenom i ugrozom 2022. godine, rekao je Troskot.

0: slučaj sa informacijom sigurnosno obavještajne agencije u kojoj nitko nije ništa znao, majke mi za N1 televizija komentirala saborska zastupnica Dalija Orešković. Kazala je kako ne vidi način na koji se SOA može oprati tvrdnjom da je svoj posao obavila time što je nekakvu dojavu proslijedila nadležnim tijelima, a istodobno je tu informaciju uskratila onima koji bi trebali upravljati državom.
1: To nema logike, to nema smisla. Baš zato što na kraju krajeva i glavni državni odvjetnik, iako nije rekao da se to baš ciljano odnosi samo na Gospić, ali svi smo zaključili ili podrazumijevali da se ona njegova informacija o ugroženosti nacionalne sigurnosti odnosi na veliko trovanje našeg tla, vode, prirode. A ukoliko ne dobijemo odgovore u smislu konkretnog dokumenta sa urudžbenim brojem kada je nešto otpremljeno, a kada je zaprimljeno, ako takvih dokumenata uopće ima, jednostavno ćemo morati zaključiti da je SOA dio tog umreženog lanca. Niza institucija koje su zapravo, umjesto da rade svoj posao, štitile organiziranu korupciju koja je povezana sa samim vrhom države.
0: Komentirala je izjavu ministra Božinovića kako informacije SOA-e nisu stigle ni do policije, koja je do prvih indicija o otpadu u Gospiću došla kroz drugu istragu.

0: Kaže ministar Božinović da do policije ta informacija došla okolnim putem naslonjena na neku drugu istragu. To je isto zanimljivo.
1: Pa kako je to uopće izjava? Kako mi uopće dopuštamo da nama ministri daju takve? Kao što znači okolnim putem? Dakle, nema drugih kanala. Pa ne postoje drugi kanali. Jednostavno, ministar trebao reći dostavila mi je ta institucija tog i tog dana. I u javnost pokazati dokument kojim tu svoju tvrdnju dokazuje. Mislim da vlada treba odgovoriti ako im te informacije nije dala SOA, zašto im nije dala? I jesu li uopće poduzeli neke mjere prema SOA? Jesu li neko pozvali na razgovor pa ga onako izrešetali, pozvali na red? Mislim, po meni su to nedopustive stvari. E sad, da, ta Božinovićeva izjava. Recimo da postoje informacije ili dokazi da je netko od građana to poslao i između ostalog i na ministarstvu. I recimo da je možda to jedan takav drugi kanal. I sad zamislite ministra unutarnjih poslova koji ima tu informaciju, navodno ne kaže ništa premijeru države, navodno ne kaže ništa glavnom državnom inspektoru za kojeg smo kasnije saznali da je sam bio upleten u tu cijelu priču i ne pita SOA dobro što vi radite. Dakle, očito je da su znali, e sad ili su toliko nesposobni, da ne kažem glupi, ili su ciljano koristili sve resurse, sve poluge vlasti i sve pozicije u institucijama da omoguće da se taj cijeli ilegalni biznis neometano nastavi.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do 2. listopada 2026. zaprimila je ukupno 7925 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobrena isplata u iznosu od gotovo 39 milijuna eura priopćilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o mjeri pomoći namijenjenoj mladima i obiteljima. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva obrađeno je 6561, a odobreno njih 5122. 5% odbijenih zahtjeva odbačeno jer je cijena nekretnine prelazila zakonom propisani prag od 50% iznad prosječne cijene. Od 5122 odobrena zahtjeva najviše ih je iz grada Zagreba, njih 2068. Slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Osječko-baranjska županija, a iz Istarske županije dolaze 164 odobrena zahtjeva. Povodom dana učitelja 5. listopada, predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić upozorio je na alarmantno stanje računalne opreme u osnovnim i srednjim školama, jer su osobna računala učitelja i nastavnika zastarjela ili potpuno nefunkcionalna. Sve više učitelja i nastavnika prisiljeno samostalno kupovati prijenosna računala bez kojih je priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv, napominje Stipić i pita je li Hrvatska toliko siromašna da nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa ovisi o njegovu sufinanciranju od strane onih koji rade u školama. Smatra kako je osim redovitog održavanja potrebno povesti računa i o zamjeni dotrajalih uređaja, a kako su zato potrebno znatna sredstva, u ovom bi problemu trebali povesti računa sastavljači državnog proračuna za sljedeću godinu, dodaje Stipić. Školski sindikat Preporod očekuje da u školskoj godini 2026. na 2027. sva dotrajala računala, kako stolna, tako i prijenosna, budu zamijenjena novima. Danas počinje zimski model prometovanja autobusa Pula Prometa. Svi polasci na liniji 1, Šijana, Stoja Šijana zadržavaju satnice polaska sa autobusnog kolodvora i trajaće 25 minuta u jednom smjeru, odnosno 50 za cijelu liniju. Čime se polasci sa Stoje pomiču za 5 minuta ranije. Rano jutarnji polasci u 5.15 i 5.45 kao i kasno večernji u 22.05 i 22.45 zadržavaju trajanje linije od 20 minuta u jednom smjeru, odnosno ukupno trajanje od 40 minuta. Na liniji 25C Pula Medulin Ližnjan Pula ukida se polazak u 22 sata iz Pule i 22.40 iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom.
3: Vrijeme.
2: Vrijeme djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Slabu buru i majstral. I najviše temperatura zraka od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Majstrala. Stop.
3: fašizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Akcija Udimelju. Iz ove te ponude izdvajamo Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM Radio.

ako mogu najaviti, da će sutra još u 12 sati doći kod nas Nataša Petrić. Vjerujemo jubilarnu pulsku gitarijadu.

Ajmo naviti još jedno važno predavanje koje se događa sutra u gradskoj knjižnici, ali naravno na večer. Od umjetničke do umjetne inteligencije naslovi predavanja koje će izvanredni profesor dr. Igor Grbić održati sutra u dvorani gradske knjižnice i čitaonice Pula u 18 sati, slobodan je ulaz. Od izuma tiska, pogotovo s provalom najrazličitih elektronskih medija, način na koji čitamo, ali i pišemo, onda i mislimo, osjećamo, komuniciramo, neprestano se mijenja. Da bi umjetna inteligencija konačno sve to stavila i pod znak pitanja. Ovo predavanje nije stručni, a pogotovo ne tehnološki, nego umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj. Doprinosa našem boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa. Igor Grbić je pjesnik, pripovjedač, eseist, prevoditelj, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor. Autor je 13 umjetničkih i znanstvenih knjiga.

0: vam ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral.
1: Evo još jedne najave, u sklopu ciklusa Autor u gostima u srijedu 7. listopada u 19. sati Pulska filmska tvornica ugostit će pulsku filmsku producenticu Dijanu Cetina Mlađenović, koja će kroz primjer dugometražnog igranog filma Hotel Pula govoriti o umijeću predprodukcije i svemu što se s filmom događa prije nego što kamera počne snimati. Kako se filmska ideja pretvara u izvedi projekt, što se treba pripremiti prije prvog dana snimanja i kako se organizira produkcija dugometražnog igranog filma. Biće riječi o castingu, odabiru i pripremi lokacija, scenografiji i kostimografiji, okupljanju filmske ekipe te ulozi producenta, povezivanju svih segmenata projekta. Razgovor će moderirati Marko Zdravković Kunac. Gostovanjem Dijane Cetina Mlađenović ujedno će početi druga faza 22. škole filma.

Što ćemo još dodati? Dijana Cetina Mlađenović, pulska filmska producentica, kreativna producentica, scenaristica, rediteljica. A filmsku i kazališnu produkciju upisala je 2001. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Autorica kratkih igranih filmova Pragovi i Grimizno, a uz producentski rad razvije i vlastite dokumentarne igrane projekte. Kroz svoju produkcijsku kuću kinematografa je producirala niz igranih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova. Među recentnim ostvarenjima posebno se izdvajaju dugometražni igrani film Hotel Pula, Andreja Korobljeva i dokumentarni film Brod Elvisa Lenića. Pravo gostovanje uz jednu vrijednu. Dragu i veliku umjetnicu.

0: Слушай, мене срав, доки робив на послу. Стварно помаже.
1: Što je to kvalitetna komunikacija u međuljudskim odnosima? Predavanje kojeg će u petak 9. listopada u 17. sati održati Ivo Jovanović i Biserka Šoštarek. U sveučilišnoj knjižnici u Puli uvodno predavanje približit će temeljna načela jasne, konstruktivne i podržavajuće komunikacije, te najaviti tri radionice posvećene razumijevanju sebe i drugih. Komunikacija će biti predstavljena kao proces mnogo šire od samog izgovaranja riječi u kojem sudjeluju naše misli, osjećaj i potrebe iskustva, percepcije i način na koji doživljavamo sebe i druge. Možete se upoznati s time što komunikacija čini kvalitetnom i što je potrebno da bi ona bila jasna, konstruktivna i podržavajuća za obje strane. A poseban naglasak bit će na čimbenicima koji oblikuju naš način komunikacije i utječu na naše reakcije, kao i na važnost verbalne i neverbalne komunikacije, aktivnog slušanja, razumijevanja sugovornika, te osvještavanja vlastitih komunikacijskih obrazaca. Ivo Jovanović, autorica knjige Sunčana strana života, certificirana edukatorica za razvoj emocionalne inteligencije, te certificirana za područje kvalitetne komunikacije i rješavanja konflikata u međuljudskim odnosima. A Biserka Šoštarek je samostalna savjetnica za kvalitetnu komunikaciju u područjima braka, obitelji, roditeljstva, poslovanja i upravljanja. Sa više od 35 godina iskustva u radu na međuljudskim odnosima. Umirovljena je profesorica, te nekadašnja osnivačica, edukatorica, savjetovališta, Collegium Mentes i gostovat će na svim trima radionicama.

gosta imamo u ovu krokutku, danas smo dogovorili, dakle u 17 sati nam gostuje Mile Mijač. Predstavljamo ovu njihovu novu pjesmu koju ćemo tek onda čuti. A možda i koji dan prije. Kada me uljepšava jesen i cijelu godinu. A imamo puno kvalitetnih singlova koji označavaju početak jeseni na domaćoj glazbenoj sceni.

Što se tiče radova vodovoda, znamo da do petka sve ove dane od 7 do 15 sati povremeno zbog radova bez vode Štinjan, ulica Baližerka, dio od ulice Puntižela do ulice Šurida. A upravo je došla još jedna obavijest iz vodovoda.

Kako će stanje biti sutra s opskrbom električne energije? Mislim da ima na 100 mjesta radova. Bukvalno rečeno, dio Mohorovićeve ulice oko broja 1 i dio Santorijeve ulice oko broja 5 i 7 od 12 do 13.30 bez električne energije. U Puli dio Splitske ulice oko brojeva 9 i 11, dio Tršćanske ulice brojevi 4, 6, 8, 10, 12 i 14 od 8.30 do 10 i 30. Balići od 12 do 13, Računići, Bulići, Bičići i Pačići od 8.15 do 10 i 30. Filini od 12.30 do 13.30. Dio naselja Lavanda, Mendula, Marana, Štradun, Brajda i Sveta Foška od 8.30 do 11, to je Barbariga. Dio ulice Kalčeva, dio ulice Kozada, dio ulice Šurida, dio ulice Baližerka, dio ulice Kaščuni u Štenjanu od 8.30 do 13. Dio naselja Cota oko broja 30 i Premonturska cesta oko broja 300 od 8.30 do 10.30. I kraj, dio naselja Palera oko broja 4.35 od 8.30 do 11. A već smo se umorili, još nismo prešli na prometne okolnosti.

veća gustoća prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno u kolonama u pokretu i skraće zastoje. Učeni su psi na autoceste A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Najgraničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebaju strpljenja u putničkom i u teretnom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu uobičajeno, zbog rada je zamjenskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, moguće su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

Današnji vremenski uvjeti su simpatični. Sad će trajati još neki dan. Jelom ti sunčano ili povremeno umjereno na oblaka uz slabu buru i majstralu. Najviše temperatura zrake u Buzetu 25, kod nas je 24, a najniža u Poreču 21. Eto, napokon su nakon više od 5,5 minuta završila servisna informacija.

0: Time, Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

wcale ważna nie. I mam o tym tak. Kasy jasny jest.

за что, как, на каком. Ето так худеть.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, pol

0: kotleta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krompirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
1: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
3: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
4: Šetači, ljubitelji prirode, mora i hodanja, dođite u subotu 10. listopada u Rakalj na Camino Family pješačenje. Čeka vas lagana šetnja prekrasnim krajolikom, stazom Stjepana Hauzera, sve do crkvice Svete Agneze i prekrasnog Vidikovca. Registracija prijavljenih sudionika je od 8.30 do 9.30, dok pješačenje počinje u 10 sati. Informacije i obavezne prijave su na southistria.com. Camino Family, Rakalj, subota 10. listopada.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U Bosni i Hercegovini u nedjelju su održani opći izbori. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila na općim izborima u utrci za hrvatskog člana predsjedništva, a u toj utrci porazila kandidata Demokratske fronte Željka Komšića. Bošnjački predsjednik Denis Bečirović opet ulazi u predsjedništvo Bosni i Hercegovine, a iz utrke izbacio Bakira Izetbegovića, koji je imao drugi poraz u nizu. Željka Cvijanović iz Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu Bosni i Hercegovine. Njoj će to biti drugi mandat u toj instituciji. Izbori su prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosni i Hercegovine protekli bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasanja pokazala se uspješnom. Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Od sutra će litra benzina i dizela biti jeftinija za 2 centa, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Istodobno će poskupjeti ukapljani naftni plin za 3 centa po kilogramu. Nove cijene stupaju na snagu 6. listopada i vrijedit će 7 dana. U Osijeku su predstavnici 3 obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Od vlade očekuju poziv na početak pregovora već ovaj tjedan i poručuju da su u odnosu na druge sektore u kojima je rasla plaća predugo zapostavljeni.
3: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
2: Lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi se na opasni otpad koji se nalazi u velikim takozvanim Big Bag vrećama u cementare Holcim Hrvatske i Nekse, izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje je proveo Fond za javno zdravstvo dostupne su i na našim mrežnim stranicama. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nekse, preuzimanja, vaganja, transporta pa do konačne oporabe, kontroliranje i slijedi, poručili su iz fonda. Kažu da se u tu svrhu provode i dodatne kontrole kako bi se potvrdilo da zamjensko gorivo zadovoljava fizikalno-kemijska svojstva za prihvat u konkretnim postrojenjima. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće biti zaprimljena u cementare, već će je fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza, napominju u fondu. Moć će tražiti parlamentarni nadzor nad radom Sigurnosno-obavještajne agencije, odgovornost njezina vodstva i izradu nove strategije nacionalne sigurnosti zbog slučaja nezakonito odloženog otpada u Gospiću, najavio je Zvonimir Troskot. Zastupnik Mosta tvrdi da je slučaj pokazao ozbiljne propuste sigurnosnog sustava te traži odgovor na pitanje što se dogodilo nakon što je SOA još 2022. došla do informacija o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada. Trosko tvrdi da je SOA prekršila zakonske propise time što predsjednika države i premijera nije obavijestilo o sumnjama na kaznena djela vezana uz iskrcavanje otpada u Lici, kao i time što ih nije navela u svom ogodišnjem izvješću za 2025. godinu. Uz ozbiljne i u zakonima utemeljene tvrdnje koje je iznio, nije dostalo ni ukrutbe na ambiciozne riječi i tvrdnje. Tako smo više puta čuli o ugrozbi, a vladu je pritom optužio za sudjelovanje u bioterorističkom činu.
4: Stvar je vrlo jednostavna, dakle može se poslati predsjedniku države, odnosno sukladno zakonu mora premijeru i represivnom aparatu, odnosno ministarstvu u kojem se zapravo procjena ugrozbe zapravo događa. Međutim, Dakle, SOA nakon toga nije pratila zapravo taj događaj, nije pratila ništa što se tamo događalo, a riječ je o fenomenu i ugrozbi dakle, najveće razine koja se dogodila, jer više od toga ne postoji. Da je recimo Jugoslavenska narodna armija i da su četničke postrojbe 90. godine iskoristile ovakav opasan otpad, dakle oni bi završili pred Međunarodnim sudom. Prema tome, dakle, ovo je samo preslika, dakle, unutarnje agresije gdje zapravo imamo vladu Republike Hrvatske. Dakle, vi u izvještaju SOA-e za 2025. godinu, što je javan dokument, spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir, dakle, vezano u procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Što se tiče odgovornosti vlade Republike Hrvatske, osim što su sudjelovali u bioterorističkom činu zajedno sa svojim institucijama, vlada Republike Hrvatske vam se obvezala jednom godišnje obavijestiti Sabor o izvješću o provedbi strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. U toj strategiji, koja je okvirni dokument nacionalne strategije Republike Hrvatske, koja uključuje politike, ciljeve, koja definira koje su zapravo ugrozbe koje se mogu dogoditi u Republici Hrvatskoj, zadnja rečenica kaže da ovaj izvještaj, odnosno nacionalna strategija, obvezuje vladu jednom godišnje da moraju doći pred Hrvatski sabor sa izvješćem o provedbi strategije nacionalne sigurnosti. Zadnji put kada su to prezentirali u Hrvatskom saboru je bila 2019. godina.
2: Slušaj, sa informacijom Sigurnosno obavještajne agencije u kojoj nitko nije ništa znao, majkem i za N1 televiziju komentirala saborska zastupnica Dalija Orešković. Kazala je kako ne vidi način koji se SOA može oprati tvrdnjom da je svoj posao obavila time što je nekakvu dojavu proslijedila nadležnim tijelima, a istodobno je tu informaciju uskratila onima koji bi trebali upravljati državom.
5: To nema logike, to nema smisla. Baš zato što na kraju krajeva i glavni državni odvjetnik, iako nije rekao da se to baš ciljano odnosi samo na Gospić, ali svi smo zaključili ili podrazumijevali da se ona njegova informacija o ugroženosti nacionalne sigurnosti odnosi na veliko trovanje našeg tla, vode, prirode. A ukoliko ne dobijemo odgovore u smislu konkretnog dokumenta sa urudžbenim brojem kada je nešto otpremljeno, a kada je zaprimljeno, ako takvih dokumenata uopće ima, jednostavno ćemo morati zaključiti da je SOA dio tog umreženog lanca, niza institucija koje su zapravo, umjesto da rade svoj posao, štitile organiziranu korupciju koja je povezana sa samim vrhom države.
2: Komentirala izjavu ministra Božinovića kako informacija SOA-e nisu stigle ni do policije, koja je do prvih indicija otpadu Gospiću došla kroz drugu istragu.
6: Kaže ministar Božinović da do policije ta informacija je došla okolnim putem, naslonjena na neku drugu istragu. To je isto zanimljivo.
5: Pa kakva je to uopće izjava? Kako mi uopće dopuštamo da nama ministri daju takve? Kao što znači okolnim putem? Dakle, nema drugih kanala. Pa ne postoje drugi kanali. Jednostavno, ministar trebao reći dostavila mi je ta institucija tog i tog dana i u javnost pokazati dokument kojim tu svoju tvrdnju dokazuje. Mislim da vlada treba odgovoriti ako im te informacije nije dala SOA, zašto im nije dala? I jesu li uopće poduzeli neke mjere prema SOA? Jesu li neko pozvali na razgovor pa ga onako izrešetali, pozvali na red? Mislim, po meni su to nedopustive stvari. E sad, da, ta Božinovićeva izjava. Recimo da postoje informacije ili dokazi da je netko od građana to poslao i između ostalog i na ministarstvu. I recimo da je možda to jedan takav drugi kanal. I sad zamislite ministra unutarnjih poslova koji ima tu informaciju, navodno ne kaže ništa premijeru države, navodno ne kaže ništa glavnom državnom inspektoru za kojeg smo kasnije saznali da je sam bio upleten u tu cijelu priču i ne pita SOA dobro što vi radite. Dakle, očito je da su znali, e sad, ili su toliko nesposobni, da ne kažem glupi, ili su ciljano koristili sve resurse, sve poluge vlasti i sve pozicije u institucijama da omoguće da se taj cijeli ilegalni biznis neometano nastavi.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do 2. listopada ove godine zaprimila ukupno 7.925 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, odobrena isplatu iznosa od gotovo 39 milijuna eura, priopćilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o mjeri pomoći namijenjenoj mladima i obiteljima. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva obrađeno je 6.561, a odobreno njih 5.122. 5% odbijenih zahtjeva odbačeno jer je cijena nekretnine prelazila zakonom propisani prag od 50% iznad prosječne cijene. Od 5.122 odobrena zahtjeva, najviše ih je iz grada Zagreba, njih 2.068. Slijede Zagrebačka, Splitsko-Dalmatinska, Primorsko-Goranska i Osječko-Baranjska županija. Iz Istarske županije dolazi 164 odobrena zahtjeva. Povodom dana učitelja, 5. listopada, predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić upozorio na alarmantno stanje računalne opreme u osnovnim i srednjim školama, jer su osobna računala učitelja i nastavnika zastarjela ili potpuno nefunkcionalna. Sve više učitelja i nastavnika prisiljeno samostalno kupovati prijenosna računala, bez kojih je priprema za nastavu otežena, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv. Napominje Stipić i pita je li Hrvatska toliko siromašna da nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa ovisi o njegovu sufinanciranju od strane onih koji rade u školama. Smatra kako je osim redovitog održavanja potrebno povesti račune o zamjeni dotrajalih uređaja. Kako su zato potrebna znatna sredstva, o ovom bi problemu trebali povesti računa sastavljači državnog proračuna za 2027. godinu, dodaje Stipić. Školski sindikat Preporod očekuje da u školskoj godini 2026. na 2027. sva dotrajala računala, kako stolna, tako i prijenosna, budu zamijenjena novima. Subotu je u kinu Ali svečano počeo novi ciklus prijenosa predstava Metropolitan Opera iz New Yorka, Met Opera Live in HD. Sezona je otvorena Mozartovom, duhovitom i satiričnom operom Così fan tutte. Otvaranje sezone obilježili su crveni tepih, pjenušac i glazbeni program studenata s Glazbene akademije sveučilišta Jurija Dobrila u Puli. U atriju kina uz pijanista Sandra Vešega predstavili su se solisti Ivona Borak, Dajana Lupić, Sandra Bom i Antonio Bogojević. Glazbena uvertira publiku je dočekala već na samom ulazu u kinovali uz poljske glazbenice Samantha Stell i Natašu Dragun, koje djeluju kao duo Magic Flutes. Posebno gost večeri bio je vrsni poznavatelj operne umjetnosti Dražen Sirišćević, autor kultne televizijske emisije Opera Box. Ovogodišnji program Meta Opera u kinu donosi niz vrhunskih opernih naslova, ali i baletne predstave, pružajući poljskoj publici priliku da na velikom platnu kinovali prati klasike operne literature. Ciklus se nastavlja 17. listopada kada je na programu Verdijev Macbeth, u kojem će ulozi Lady Macbeth zablistat norveška sopranistica Lise Davidsen, jedna od najtraženijih opernih umjetnica današnjice. Više doznate na webu Kina Vali.
7: Vrijeme.

0: Vreme danas bilo djelomice sunčano ili povremeno oblačno. U slabu buru ima i strava. S najvišim temperaturama od 24 do 26 celzijih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano vrijeme u slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 6 do 14, a najviše dnevne bit će između 23 i 26 celzijih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Evo na kraju naših druženja danas Detour u pjesmi Umjetne glave. I onda Leptir sa koji dolazi iz grupe Anfas. Ugodan ostatak dana želim vam i voćujemo se sutra ujutro rano iza 7:30.

0: Akcija Udi melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Di melju.
2: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježe mljeveno meso 5,39 €. Mješavina crvenog voća 38% jeftinije uz Lidl Plus. I mljevena kava XXL 14,99 €. Lidl, isplati se.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: jedna.
1: Your music. Maestral.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća jabuka crvena, kilogram, euro 19. I domaća rajčica grapolo, kilogram, euro 89. Lidl, isplati se.
1: 954 FM radio.

0: Akcija Udi melju iz ovo te ide ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak barila pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Di melju.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Šetači i ljubitelji prirode, mora i hodanja, dođite u subotu 10. listopada u Rakalj na Camino Family pješačenje. Čeka vas lagana šetnja prekrasnim krajolikom, stazom Stjepana Hauzera, sve do crkvice Svete Agneze i prekrasnog Vidikovca. Registracija prijavljenih sudionika je od 8.30 do 9.30, dok pješačenje počinje u 10 sati. Informacije i obavezne prijave su na southistria.com. Camino Family, Rakalj, subota 10. listopada.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
5: Your

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: 7, dobro večer. 7 sati 2 minute, Time Killer, ponedjeljak, evo tamo sam nešto začitao, Elemental Sphere, gledam, opa, 7 prošlo. Ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala, večeras šetamo svijetom, vidimo što se dešava, lokalno vidimo i sami. U principu nekako ljeto, pogotovo ljeto, okruženo tamo nekim hiper ultra pozitivom. Stalno je neka pozitiva, neki klinac, nešto, di se ide, što se radi, kako je, dobro je, more. Idemo, a u stvari, da, iza brda se lomi val. Dolazimo u biti ovaj 10. mjesec, pazi, već smo 5.10. Ulazimo u onaj dio di, ono, malo šamara stvarnost, ono, ide zima, posao, život, treba nešto izorganizirati i onda kužiš da nije baš svaki dan, ono, gdje ste, ekipa. Tako da ćemo i kroz tu prizmu danas sagledati svijet. Da. Imam u krugu ljudi koje srećem, ono, jednog ultra totalno baš briga, baš je ono sve samo, baš use nase poda se, ono, sve u tom okviru. I taj pozitiva, sve je okej. Okay. A imam jedno koji, mislim, ono, kojeg srećem i dijelim život, nešto ono, ispričaš. Taka bedara, čovječe, ja sam jedan majka. Da. I onda si razmišljam, di je tu sredina. Tako da, da. Time Killer, ponedjeljak je, krećemo, dobro večer i dobrodošli.
1: Time Killer. Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Večeras šamaramo se domaćicama, izvlačim nešto što nije svaki dašnji, ne da je čudna muzika, nego ne, nije ono A1 da se vrti i da je tu negdje. Nekad su možda zablistale pjesmice, ali ih znamo, da, ono, totalno su drage pjesme, pa domaće vrtimo. Facebook stranica Radio Maestrala, očekujem vas sa lajkovima i ako ima koji prijedlog glazbeni, totalno okej. Okay.

0: kara i brëti dhe pak të umjetnik. Sa qash?
1: Ta time, ki killer, killer, killer, killer.
2: Poneljkomu 19. Ubi vrijeme sa time killerom.
1: Svjetski dan arhitekture je danas 5.10. Znamo, ali dobro spomenuti, arhitektura, da, da... Uvijek ima izazov gdje, da li to inženjerstvo ili je umjetnost, uglavnom arhitektura, vrlo zanimljiva, danas već znanost priznata, a onda ona ima dimenzija umjetnosti. Da, simpatično je kako smo u tom vrhuncu civilizacijskog dosega da možemo promatrati i razmišljati i dobijemo stvarno informacije ono kako je bilo i kako se razvijalo, da ima cijela priča o toj arhitekturi. I onda se vezuje za čovjeka. Naravno, kad je počeo graditi skloništa i razmišljati o proporcijama prostora što može unijeti da bi bilo funkcionalnije, sigurnije, dugotrajnije i koje faktore je trebalo tada zadovoljiti. I sad, kažu, najidealnija građevina arhitekturi je eskimski iglu. Da, da. Ok. Što arhitekti u biti stvaraju, da, stvaraju prije svega funkcionalnost, a onda ima raznih mreža, krakova, te arhitekturskorske, arhitektonske discipline. Da. Da, od ovog što mi danas živimo, primijenjeno, funkcionalno, prostorno, zgrade, onda spomenici, ratna arhitektura, sakralna, i sad tu podgrupa hotelskih arhitektura i stambenih raznih čudnih podzemnih arhitektura i ko zna šta sve ne. Tako da, da, specijalizacije su simpatične arhitekte, mi u nekom svakodnevnom životu ne prepoznajemo kao nešto posao, ko posao čovjek radi u kancelariji, nešto crta. Da, ali veliko znanje treba imati. Koliko je danas moderno i pristup znanju brz, zapravo i koliko je kreativnost, koliko je svega već napravljeno danas arhitekti, ne znam po čemu se mjere ti najbolji, kako oni to sudjeluju na natječajima, pa dobe nagrade i onda raste status arhitekta. Na 5. listopada svjetski dan arhitekture, informirajte se čisto onako da znate malo gdje to ide, koji stijer.

dam koliko god medicina bila dugo u civilizaciji, u principu zadnjih par sto godina, onih kad su ljudi počeli razumijevati bolesti, povezivati bakterije, viruse, razne upale, i imati onu priču koja bi nekako uobličila. Tako da danas je svjetski dan meningitisa i on spada kao upala moždane ovojnice, znači u glavi, ne vidi se, nema rane i manifestira se na određeni način, šta mu je, nešto mu je. I sad naravno, u povijesti, u antičkoj literaturi spominju se stanja i nije se zvalo odmah meningitis, jer je to u biti novi naziv. Tamo je iz 1670-ih. Da, i što da kažemo, meningitis manje ga je nego što ga je nekad bio. Postoje zapisane čak epidemije meningitisa, gdje se to nešto u nekim krajevima u povijesti dešavalo. Danas da, postoje znanosti koje su utvrdile te meningokokne viruse, načina kako liječiti, spriječiti, cijela priča oko toga. Tako da da, ali nije sad tolika panika, a s druge strane tu je negdje, dobro se informirati koji su simptomi, koje su predostrožnosti, di to igra, kako se može dobiti meningitis. U životu sam imao psa, živjeli smo u Zagrebu i tamo ga je ujeo ga je. Krpelj ga je ugrizao i meningitis je dobio, pa je bio na injekcijama. Da, tako da tu je negdje. Naravno, želimo reći da je svjetski dan i na taj dan se spominje u principu kroz te stručnije dijelove, dakle ti ljudi koji se bave imaju neke kongrese, slave danas, a mi kao konzumenti medicine pratimo razvoj, zadovoljni smo da je tu negdje oko nas neko znanje koje, ako ti se desi, vidiš tu, oni znaju. Ne? Svjetski dan meningitisa. Eto, živjeli doktori koji i cijela struka koja prati.

Svjetski dan učitelja danas, 5. listopada, ima priča zašto na današnji dan rođena je Maria Montessori, živjela je u Italiji, bila je liječnica i pedagoginja, živjela je od 1870. do 1952. Poznata je i ostavila je traga po filozofiji obrazovanja koja nosi njeno ime Montessori metodi. Da, njezin pristup naglašava je učenje usmjereno na dijete, samostalne aktivnosti i da te aktivnosti duboko utječući na rad i rani odgoj. I tako je otvorila svoju prvu Casa del Bambini u Rimu 1907. godine i pokazala je organizirano kako djeca napreduju u okruženjima osmišljene za njihov prirodni razvoj. Eto. Sad kad ovako se to kaže, pa nije to davno bilo, prije 100 godina, ono, stoji nešto, kako su prije odgajali djecu, aj vozi tamo i trči, čuvaj ovce, kakav odgoj. Da, dobro, ono što ti obitelj da, to je to, nema sustavno i da je neko ispratio. Zanimljivo da je to u biti tako mlado, da na taj način pristupamo odgoju. Djece, uglavnom učitelji, profesori, imaju svoju čestitku, kaže Sretan svjetski dan učitelja, svim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima. Hvala vam na znanju, strpljenju, predanosti i svemu što činite za naše učenike i budućnost društva. Da, eto. Učitelji, vidite, zanimljivo je kako je, ne samo kod nas se to primijeti, nego da, to je svjetski trend gdje su autoriteti školstva i uopće taj dio onog statusa profesora, učitelja, odgajatelja koji je nekada postojao da je bio neki autoritet i da je bio autoritet kakav god cijela institucija. A da je danas u biti to došlo kao servis, onako, uz put da ih se čuva, da nisu na cesti skoro. Tako da učitelji glavu gore, proći će, bit će bolje i sve ostale parole. Da, neki sretan svjetski dan učitelja.

Dugo vremena sam mislio da je Kari biljka, začina, ono kao, što bi moglo biti Kari, peršin, šta ono, ne? Da, Kari, s Karijem, ovo, on je Kari, uglavnom, dan Karija, pokrenuli su Englezi, u stvari, i to još u 17. stoljeću. Britanci su, kako su došli u Indiju i tamo prepoznali određene načine, tako da su oni nazvali Kari. Kari, njima je to bio u biti naziv, sve što je bilo nekom, na nekoj bazi umaka. Kaže povijesno Kari da je u principu bio češnjak, kurkuma, džumbir, češnjak, džumbir i kurkuma. I to prema zapisima koji se prate više od 4000 godina, u biti najviše u Indiji, tako da Kari, evo ga, ima svoju povijesnu priču, a s druge strane moderno, danas imaš Kari, ono, jedeš Kari. Da li kari jelo ili je kari ono, malo karija?

sjećate li se riječi konsignacija? Konsignacijska trgovina. Tu bi riječ trebalo označavati, znači prodaje, konsignacijska roba je roba koja je u vlasništvu onog vlasnika, a ne onog prodavatelja, nego prodavatelj žive provizije. I 1950. godina se to u Americi i Europi stvorilo kao jedna industrija. Dakle, ne second hand shopovi gdje se prodaje polovna roba, nego je baš bio način funkcioniranja da doneseš ti svoj komad koji prodaješ i on tamo stoji određeno doba, dogovori se na koliko će stajati, dogovori se prodajna cijena i od te prodajne cijene vlasniku prostora ostaje dio, a ostalo dobija vlasnik i to je funkcioniralo. Ja sjećam da je u Puli je bilo, ono nije bio čisti second hand, nego je tamo gdje je Stela, u onom dijelu je tamo bila nekakva mala hangar neki. Da, sjećamo se. Ali da, u svijetu je to bilo trend i funkcioniralo je, imalo je svoj dan, tako da tamo negdje 70. godina su se ti ljudi udružili, imali svoja pravila. Cijela industrija bila konsignacijske robe. Da. Ok, pogotovo u industriji alata i strojeva je to počelo biti zanimljivo, jer tada nije bilo interneta, nije bilo oglasa i tog načina prodaje, da ti vidiš da svako stvarno danas može oglasiti, evo sada klikneš, prodajem ovo, evo, i odmah je na ponudi. Prije nije bilo tako, tako da je konsignacijska prodaja postojala, imala je svoje vrline, svoje uspone, svoje vrijednosti, a danas je onako to, internet prodaja, šta ćeš, ono, konsignacija. Da, ne znam da li danas taj izraz drži vodu ili je to još uvijek u tržištu, ono, prodajem na konsignacijskim principima. Da. Ok, slušamo Domaćice, kao što smo rekli, par minute do 8 sati, lijepo nam ide, ubijamo vrijeme.

Party Breakers, sì. Da pratimo sve vrste boksova i ovih K1, Pride, Ultimate Fight, svašta. Vrste boksova i ovih K1, Pride, Ultimate Fight, svašta, vidiš, ne. Koliko je to

izgledati. Kaže da je izgledalo pre režirano, više medijski spektakl nego neki sport gdje će sada ovaj razbit ovog i ovaj ovog. Ali zanimljivo, nakon te prve borbe ste i zabrana i ovaj, vlasti su cijelu priču u biti zabranili ne zbog nekog etičkog kodeksa i ono objašnjenje prirode neke priče o etici, nego nedostatak službenih dozvola i odobrenja, jer u principu gomila zakona je pisano i pravila i što god kao dva čovjeka, ono kad ovo je ovome i šta ćemo sada, ne? Uglavnom, evo, organizatori kažu da im to samo dobro reklama, jer će kad tad to doći da je okej. <Okay. laughs> Da, šta ćemo, ne? Eto, ovaj, obratite pažnju, znači imate, ako već pratite te borilačke sportove, vidiš kako ovo je ovome, ovu pintu, pa ga ovaj nakoptirao, da, evo, sada ćemo imati borbe čovjeka i humanoidnog robota.

današnja industrija hrane vrlo dobro je analizirana i stvarne podatke imamo kako u biti zagađujemo ili koliko energetski trošimo planet proizvodeći životinjsku hranu ili ono za ljude što potiče od životinja i poljoprivredu i ono što raste i kažu da danas imamo tako precizne podatke kao nikad u povijesti i vidimo koliko utječe u principu prehrana mesom. Englezi su ušli u jedan projekt prije nekih 15 godina, Oxford, cijeli sustav, zajednica visokog obrazovanja, pokrenula je unutarnje industrije, zapravo veliki broj ispitivanja koje prateći dobijaju zanimljive podatke koje mogu izgovoriti i kažu u principu da su podijelili ili probali podijeliti prehrambene navike i na način da bi lakše pratile promjene na količinu pojedenog mesa u jednom danu jedne odrasle osobe. I onda su pronašli neku sredinu gdje su podijelili ljude na one koji pojedu više od 100 grama, 100 grama je više, i oni koji otprilike pojedu pola od toga, 50 grama, će su ih tražili, ispitivali. I naravno onda se sve to pretvori u brojke da ti da malo odgovornosti i onda vidiš kako zagađujemo svijet. Dakle, prosječno jedan odrasli mesojed, zapravo onaj koji jede meso redovno u obrocima, je odgovoran za dnevno 10,24 kg stakleničkih plinova. Da. Osoba koja rijeđe jede meso i na pola je, kao nevjerojatno, ali pola od toga, ovaj koji jede pola mesa, on zagađuje samo 5,37 kg dnevno, a vegetarijanci, vegani, zapravo ovi koji jedu, oni troše zapravo resurse svjetske ili zapravo njihov način prehrane stvara dnevno 2,47 kg stakleničkih plinova. Eto, sad, teorije zašto je neko vegan, vegetarijanac, sve jed, baš ga briga jed, ono samo da ima use nase, koja su objašnjenja? Zapravo, ne mogu tvrditi da su svi vegetarijanci ili vegetarijanci koji ja poznajem, pa smo nešto razgovarali, da imaju prvenstveno svijest, ja sam vegetarijanac jer ne mogu, jer ne želim sudjelovati u stvaranju stakleničkih plinova koji nastaju uzgojem stoke koji su duplo veći od i tri puta veći, ako ne i četiri puta veći od ovoga što proizvodimo mi, jer smo razumijemo planet, dišemo zajedno s njim i želimo sudjelovati u... Da li je ta teorija ili je teorija, čuš, došli smo vegetarijanac, pa zdravije je, moje tijelo traži taj odnos vlakana koje dobijam cjelovitim žitaricama i ovo ono, ne? Tako da, da li je onaj self pristup, ja sam važan, a ovaj način prehrane meni odgovara, bit ću zdravi i duže ću živjeti, ili ima onu priču, kad znamo da su ovi, da smo mi koji jedemo meso veći zagađivači i odgovorni za klimatske promjene koje su uzrokovane stakleničkim plinovima i da, evo vam argumenti. Pa sada vegetarijanci branite teoriju da ipak ima malo susjećanja s planetom i da je to jedan bio ključni u biti detalj opredjeljenja ka vegetarijanstvu. Da ne možeš zagađivati radi sebe, biti tako pohlepan, a imati alternativu i izbor. E, a ovi svedi kaže, da nemoj me pilat, čovječe. koliko kaže usporedba da je... Znači, Englezi su se to izračunali i kada ne bi bilo te industrije mesa, koja je zagađena na taj način sa resursima i svim što treba, kako kažu, to je kao da bi maknuli 15 miliona automobila s ceste. Koliko se zagađa?

Da, za pojedine dijelove tijela imamo te specijalnosti gdje odmah prepoznaješ, znaš, ono, kardiolog, srce, čovjek od srca, znaš, ono, kako se zove, doktor za leđa, da, baš nije mi išlo iz prve, da, ono, kao ko, fizijatar, znaš, ono, iš kod fizijatra, šta je, pa vježbe neke, boli me kičma, nešto, ovaj, pa masira, pa, ono, ne. Onda ortoped ili spinalni kirurg, onda dam, specijalisti za koštano zglobne sustave, a onda dođe neurokirurg. Jer tu je gomilu živaca, protječe, ide kroz tu ležnu moždinu, ono, sve to povezano, pa mali mehanički kvar u biti prouzrokuje veliki ovakav, pa bolovi, pa potrošenost, pa kriva držanja, pa bolesti, nezgode, nesreće, ozljede, da, bolovi u leđima, jedan od... jedna od bolesti, zapravo, ono, način bola i razne metode liječenja u raznim civilizacijama. Tako da ima sačuvanih tekstova od 2000 prije, godina prije Krista. Što kaže, da, opisuju se razne ozljede i stegnuća i nešto sa bolovima u leđima i naravno kroz razne civilizacije se bol u leđima spominje i tretira na određene načine kroz određene manipulacije, lijekove i ko zna šta. I danas i mi tako nastupamo, pa u biti neke bolove liječimo nakon da čvakneš nešto, bo to mi za leđa. To mi je za išijas, za reumu, za ozljedu, za boli me kuk i svašta što je povezano sa leđima. Onaj koji bola leđa jako dobro zna koliko je nezgodno kad tražiš pozicije, ne znaš kako sjest, okrenut se, leć, ili bilo koju radnju raditi bez boli. Međunarodni dan osvješćivanju o zdravlju leđa, cijela struka koja se bavi leđima ima gomilu informacija koje bi trebalo slijediti kao preventivu od kvalitetnog držanja do vježbanja i dobrog odnosa sa svojom kralježnicom i leđima, tako da preuzmite odgovornost, ako i ima neki boli, onako sumnjaš, misliš, cijeli život govoriš, ma to mi je od ovog. Idi, vidi, jer nećeš samo od sebe biti bolje, pazite na svoja leđa.

0: Bravo.
1: Još 1995. godine Svjetska zdravstvena organizacija na ponedjeljak prvi u 10. mjesecu organizira i započinje tjedan aktivnog starenja. O čemu se radi? Da, ljudi sve duže žive i starost kao starost. Dakle, drugi dio života i druga etapa zahtijeva u biti prilagodbe prema tim godinama. Tako da, da, Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula je program starenja zdravlja i odgovora na starenje stanovništva prilagodbom cijelog sustava života i za ljude u toj dobi života. I sad, naravno, onda se tu ide priča kako ono, kako je nezgodno ta treća dob kada nemaš, kad si sam, kad je teško, kad je, znači, jako puno stvari, ali ovdje se priča o tome da preuzimamo odgovornost i osvijestimo da život ima te dvije velike faze rasta, razvoja i punog života i onda stagnacije i odlaska u penziju lagano sa svime. Inače, u biti centar života po ovisi iz kojeg kuta gledamo, ali znači od broja stanica, razvoja, brzine, diobe i uopće građenja našeg tijela, priča je tu negdje od 25. do 30. godine ono najjače razvojno situacija našeg tijela da idemo ka gradnji i da se totalno ono pratimo, ja i tijelo. I već tu počinje, znači, opadanja od gustoće kostiju do proizvodnje kolagena. Znači, kažu, svake godine u prosjeku 1% do tamo neke 50. 60. a onda i više. Da. Tako da, da, imamo danas kao to fino obrazloženo sa više aspekata od tih fizičkih, kemijskih, kako se proizvode proteini, kako probavljamo, kako se obnavljamo, koliko mišići mogu preuzeti, koliko su potrošene tetive, zglobovi, tako da imamo te dvije faze. Prva važnija faza u procesu starenja odlazi na sredinu 40. godine, oko 44. godine. Zaključeno je da počinje prvi val starenja, gdje negdje možemo reći da se sa 44. u 45. ulazi u zonu koja se zove starenje. Da. Već tu i kemija tijela se počinje mijenjati. Sad, naravno, puno faktora gdje živiš, gdje si odrast, s kime, na koji način, koliko se trošiš, stresa. Tu će sada naći 100 faktora koji utječu. Ali, u svakom slučaju, generalno se može reći, nakon 44. idemo u proces starenja. 60. godina je drugi val. Dakle, imunološki sustav ošneš, ide lagano, da, mišićno-koštani sustav, bubrezi, mozak. I onda opet ovdje potvrđuje genetika okoliša, načini kako životne navike imamo, poput sna, prehrane, pušenja, izlaganja suncu, stresu, fizičkom radu. Tako da utječe na biološko stanje, da li će teći malo brže ili malo sporije. Da, kako možemo usporiti biološko starenje. Sad, koliko je to važno, ušli smo u eru kada se brinemo više o svom zdravlju i sebičnije ulazimo u živote na način, ja za sebe to dobro rasporedim. Pa možemo reći da se već to konzumira i da ljude zanima. Ok, daj da vidim šta mogu napraviti, ako mogu smanjiti mogućnost da baš budem ono nesposoban starac, a željeli bi svi mi za sebe da budemo vitalni, starčići od 90, da šetamo, putujemo, da imamo tu frendu u zgradi, mama mu ima 86 godina, vozi čovječ, ne da vozi, sama do Švicarske, do brata. I onda pripričavamo i kaže, nemoj me, da, ode ona, di je, išla, evo je, nazad, vraća se. Tako da, vitalnost, jedan dio je i u našim rukama. Dakle, koliko god ona druga genetika i okruženje di smo, s kim smo, utječe, ali jedan mali komadić i šteta je propustiti da preživiš neke godine pa patiš i onda ide ona mantra, daj, da sam prije vodio računa, ne bi sad ovako. E, tako da budite svjesni, započinje tjedan aktivnog starenja, informirajte se, obratite pažnju, nemojte sad reći da niste znali, ono, puklate 60, ono, čovječe, šta je ovo? Ne, treba se spremiti.
0: Čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.

0: vina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.
1: Možda
0: malo, malo, malo sam maka. Malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.
2: Jučer je završio Oktoberfest, 7,5 miliona, 7,5 miliona ljudi je bilo, kako kažu organizatori, odmah izbacili statističke podatke. Rekordna godina u 191. godini trajanja Oktoberfesta, ovo je godina koja je zabilježila najviše ikada posjetitelja. Prije toga bila je rekordna 2023. kada je zabilježeno 7,2 miliona gostiju priopćio grad Minhen. E sad, što se dešavalo? Definitivno u petak i subotu se desio rekord. Totalno imali su frku sa uopće ulazom gdje parkirati ljude. Kolone su čekale za uć, tako da ono, iznenađeni i organizatori. 15 eura prosječna krigla pive. Krigla je od litre. Znači, to nisu ove naše pololitarske, nego litar pive je 15 eura. Bio također rekordna cijena u posljednjih 23 godina otkad je u eurima. Otkad je u eurima, nemam pojma. Da. Ogromna para, sad kaže, to se okrene negdje oko po milijarde dolara sa svime ono što možeš naplatiti ili što se konzumira više od hotela, ručkova, doručaka, posjeta, dakle nisu to sve turisti, ali su bome ljudi koji su došli se proveseliti i onda ne pitaš da je 15 ili je 30, daj još jednu, daj njima, meni, popiti nešto, evo ti kako to ide. Tako da, da, dobar biznis. Fino su ga usavršili u ovih 191 godinu, tako da postaje već tradicionalno na mapi tih masovnih događanja jedan od značajnijih svjetskih festivala, Oktoberfest.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

odlični ritam ne redam. Nizozemci radili neke istraživanja gdje idu podaci, što se sve skuplja i zaključili su da moderni ovi automobili imaju nevjerojatan broj senzora i sakupljaju sve i svašta informacije gdje ste prošli, ali bome i razgovore iz kabine, dakle opremljeni mikrofonima, ko zna čime, to se sve negdje sejva i netko to može koristiti u šta bi video da neko disketu, one stik sa svim informacijama od šta da radim s tim. Ali da, danas ta privatnost informacija gdje se krećemo, koliko smo pristali da te slobode predamo, i sada oni rade neke popise i u biti traže što će se s tim podacima raditi. Ali uglavnom iza toga ostaje ta informacija da upozoravaju moderna vozila, prikupljaju podatke i špioniraju vozače.

0: mijenja percepciju korištenja telefona, ali stručnjaci kažu i da to može odvući pažnju, pogotovo ako je to telefon, pa treba stisnuti, pogledati, baciti pogled, ko zove, čekaj da vidim samo ko zove, i onda opet skrenemo pogled i odemo. Ne. Normalno ova analitika je išla u smjeru da najveći problem što nemamo prave brojke, jer ove druge situacije gdje smo samo bacili pogled i nije poziv i poruka da je bilo zabilježeno, evo vidiš, zvao si, pričao si, ne ulaze u statistiku da je mobitel krivac i da treba obratiti pažnju. Zašto vozači dalje posežu za telefonom? Jedan od razloga je da svi mi mislimo da imamo sve pod kontrolom. Vidiš ispred sebe, ej, već 10.000 puta sam bio u ovoj situaciji, samo spustim u drugu, malo ovo, onaj pogled. Tako da, da. 1946. godine obavljen je prvi telefonski razgovor iz automobila u vožnji. Da, pojma nisam imao. 1946. Evo. Da, obratite pažnju na sebe, naravno, svoju okolinu, ali evo, izagledajte se da vidite koja je istina, koliko ljudi za vrijeme vožnje, samo po gradu, a kamoli, gdje smo slobodni vani na otvorenom, ba sa šta, samo da pogledam, ne.
1: The Time Killer. The Time Killer.
0: 9:15, ponedjeljak je, Time Killer, idemo vrijeme, da, da. Dobre domaćice, hvala na ovim lajkovima što su i bili, to su

Nije da se nije pričalo o mjerama i utezima prije 1954. ali ta 1954. bila je iz današnjeg kuta gledanja jedna od važnijih godina u dogovoru svjetskih mjera, jedinica mjere. Naime, to je bila 10. opća konferencija o utezima i mjerama održana 1954. godine u Parizu i u biti ga danas gledamo kao prijelomni trenutak u povijesti modernog mjeriteljstva. Na ovoj konferenciji udareni čvrst temelj za stvaranje današnjeg onog SI međunarodnog sustava jedinica. I ključne odluke u biti koje danas konzumiramo, mada su se promijenila što su se promijenile, da, definicije mjera. Ali metar kao duljina je definiran, kilogram kao masa, sekunda vrijeme, amper električna struja, kelvin termodinamička temperatura, tada nazvana stupanj kelvina, kandela svjetlost jačina, s time da je definicija atmosfere se uskladila i tada je jedna atmosfera nazvana i definirana kao 101.325 paskala ili, znamo i sami, ne, odmah se nameće da je to 101.325 newton metara na kvadrat, to je jedna atmosfera. Eto, ove odluke omogućili su i osnivanje Međunarodnog odbora za mjere i UTG koji je 56. Predložio biti onaj SI, Systeme International, bi trebalo biti taj SI oznaka. Tako, 60. godine se desila 11. opća konferencija i usvojila službeno taj globalni sustav mjernih jedinica. Eto, danas, do tada, do te 54. Znači, već se pričalo, već su bili izrazi, ali nije bilo usklađeno, nisu svi koristili sve na isti način. Pa je neko imao metar, ali je drugačije brojao pritisak ili nešto, pa se neke jednadžbe nisu bile usklađene, jer je trebalo kvalitetni to obraditi, pa se od te 54. eto broj, na današnji dan je održana ta 10. opća konferencija o utezima i mjerama.

0: Dok se Radio Maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.
1: Iako smo mi Europejci si uzeli za pravo, pa se Gutenberg smatra izumiteljem tiskarstva, u biti istina nije baš tako crno-bijela. Da, Gutenberg je 1454. godine otisnuo i slavi se, otisnuo Bibliju i slavi se kao, ili obilježava se kao početak tiskarstva, s time da povijest tiskarstva je, kažu, znatno starija i bogatija. Movabilni, to se tako kaže, movabilni tip slova, izumljen je u Kini, još kažu da je datira tamo negdje 10. 11. stoljeće, usavršavan poslije u Koreji, stoljećima prije Europe. Mada nema sačuvanih knjiga. Najstarija od tih knjiga je korejski Yikyi, tako se zove, J-I-K-J-I, Yikyi, iz 1377. godine. A u principu 77 godina je razlika od Gutenbergovog tiskarskog stroja, s time da Gutenbergov značaj leži u spoju sa trenutnim ili tada razvojnim industrijskim dobom. Brži je stroj bio, ali azijske tiskare, eto, izborile se da se njih počne spominati, pogotovo u povijesti tiskanja i multipliciranja istog teksta na način da se premažu slova neka i ona se otisnu na podlogu. Tako da, eto, čisto malo ispravka da Gutenberg je bio zvijezda modernog svijeta od 1454. Ali ono što kažu, da, treba priznati i ovima zaslužnost u povijesti tiskarstva. Samo

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

hat on. Here we are, alone at last. Come closer.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.